0: kiinteistä lupapäätöstä EU- ja etämaiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Häkkäsen mukaan kohteet sijaitsevat alueilla, jotka ovat maanpuolustukselle, yhteiskunnan huoltovarmuudelle ja kriittiselle infrastruktuurille merkittäviä. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökilleen, lomarengas.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

katsoin ja kaipasin. Kun norsun luo tyttö vei sen, mitä rakastin. Koitti kesän, suli luonto suloisin. Kasvoi kukat vaan.

kuin aavistin. Minä mieltäni kaivoin, kaivoin ja selailin. Mutta norsun luu tyttö ei tullut takaisin.

tanssimusiikin parhaat. En pysty sitä voimaa sydämen, taika läpi kosketuksen jokaisen. Riittää kun... Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minä

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radiopuuki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suomi selvittää niin sanotun palautuskeskuksen perustamista yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa, kertoo sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat saavuttivat maanantaina sovun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Sopu petaa tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Rantasen mukaan palautusasiassa löydetty sopu on erittäin tervetullut, sillä paluuasetus antaa viranomaisille huomattavan määrän uusia toimivaltuuksia. Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeistuksen mukaan erilaiset vaaratilanteet tulisi luokitella uhkatason mukaan. Ohjeessa muun muassa listataan toimenpiteitä eri tason uhkatilanteiden varalle. Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan ohjeella pyritään tukemaan sitä, että kunnat ja kaupungit voivat toimia yhdenmukaisesti, selkeästi ja luotettavasti vaara- ja häiriötilanteissa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
1: Kun kesä koittaa, sit

Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ei päivää ilman sinua, ei edes yötäkään. Ei päivää ilman sinua, sun unes.
0: Radio Pohki.
2: Maita ja meriä matkasin.
3: Arjossa onkien on monta kanttii. Sumpia keittävi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
4: Huolet ei aina on kaikki kohdallaan. Rannalle huilaamaan.
5: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

kaiken sinä annat minun huukseen. Tänään vasta ymmärtää voin sen. Olit aina lähellä ja tulit luokseen. Kun sua uhmasin, sain sulta rakkauden. On hauras kätes tänään kädessäni. On aika vienyt meitä siivillään. Miten kerron, mitä tunnen sisälläni, kun aika kiittää on.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tällä.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna. Hallitus on uusinut päätöksensä, joka pitää Suomen itärajan rajanylityspaikat suljettuina toistaiseksi, kertoo sisäministeriö. Hallitus päätti edellisen kerran itärajan kiinni pitämisestä viime vuoden huhtikuussa. Torstaina tehty päätös kumoaa aiemman päätöksen. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Itäraja päätettiin sulkea, koska Venäjän epäiltiin käyttävän välineellistettyä maahantuloa rajalla Suomen painostamiseksi.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

putositko maahan kesken lennon.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radiopooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Sala meni hetkeksi kadottanut ja tilaisuutta kauan odottanut, jotta voi...
0: Hittabore, asivoteilta yhnesillylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Poukissa aina arkiaamuisin 5-8. Me robotti.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: kesä ja Paavo Törmi.
1: No aivan ihanaa perjantaita teille kaikille. Tämä on tosi kauniina kesäpäivänä avautunut tämä perjantai ja ollaan tässä aamuhetkessä yhdessä. Aamu Paavo täällä sun kanssasi tätä aamua aloittelemassa. Minkälaisessa säässä olet sinä uutta päivää käynnistämässä? Pepe Wilberi ja aamu, pistä WhatsAppiin taas tulemaan tietoja säästä. Nyt tässä aluksi.

0: Pepe Wilberi siinä ja laulu oli nimeltänsä Aamu. Tämä aamu on sulevina päivänä aamu, oikein mukavaa päivää vaan suleville ja kaikille muillekin päivänä sankareille. Ja kyllä on kaunis perjantai tänään, eikö totta? Suurimmassa osassa maata paistaa aurinko, esimerkiksi Järvenpäässä 15 astetta on lämmintä tässä aamulla, 16,5 astetta on tuolla jossakin tien päällä eteläisessä Suomessa ja Kuivaniemellä lämpötilat niin ikää 16,8 astetta, Kotkassa 17 ja 15 astetta on puolestaan Kokkolassa, jossa on muutamia pilviäkin näkymissä. Tässä meillä Raahessa oli 16-17 astetta ja ihan täysin pilvetön taivassa tänä aamuna. Kerta kaikki sen hieno ilma. Piti jäädä tuohon pihalle hetkeksi aikaa mietiskelemään, että vittinko tulla sisälle ollenkaan, mutta sitten muisti, että mullahan on se aamukerhon kokous, niin sinne tule. Ja TikTok-livekin on käynnissä.
1: Puukin aamu. Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.

0: sääennuste.
1: Savi Taipaleella 13 astetta lämmintä. Kokkolassa lämpötilat 17 asteessa Maaritin automittarissa ja 17 astetta on myöskin lämpötila jossakin Outokummun seuduilla tällä hetkellä. Ja Kärsämäellä on tietyö muuten alkanut kantatie 28. Sieltä tuli kuva justiinsa pitkähköstä jonosta ja siellä on 15,5 astetta lämmintä. Kiitoksia vaan muista tiedoista. No säähän on tänään varsin aurinkoinen. Ympäri maata paistaa Sani oikein tässä ihan urakalla heti aamusta asti ja toivottavasti sitten lähes koko päivän ajan. Ja lämpötilat nousevat tänään semmoiseksi, että vaatteet on liikaa tuolla pihalla, mutta pakkohan siellä tietenkin vähän on niitä pitää, ettei tule noutajat ja haje pehmustettuun selliin, vaikka semmoistakaan ei tietenkään löydy. Ja lämpötilat tosiaankin 20-26 asteeseen ja maan länsiosiin leviää etelästä alkaen heti aamusta runsaampaa pilvisyyttä ja kuurosateita, mutta idässä ja pohjoisessa on vielä aurinkoista ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Eli ei saada nauttia tästäkään auringosta kovin pitkään, mutta illalla sitten toivottavasti on tarpeeksi aurinkoa. 20-26 astetta kuitenkin lämpötilat, että kyllä tarkenee. Maastopalovaroituksia voimassa ylimmässä Suomessa, eli tuolla Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnissa ja sitten myöskin läntisessä Suomessa, eli Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Ja tuuletkin kovenevat tuossa merellä 11 metrin sekunnissa, tuommoinen etelän ja kaakon välinen tuuli on päässyt puhaltelemaan tänään kaikkialla muualla paitsi Perämerellä oikeastaan ja sitten meren kurkussa. Semmonsta säätä tälle päivälle. TikTok-live tosiaankin käynnissä. Terveisiä vaan sinne TikTokiin. Ja tässä laulaa sulle ja meille Lea Lavenna. Ja laulu on nimeltään Sani, joka paistaa toivottavasti meille koko päivän.

Niin, se oli Lea Lavena, hän, joka tuossa lauloi, ja laulu oli nimeltään Sani. Joko paistaa aurinko siellä sulle toivottavasti ja toivottavasti koko päivänä? Semmoinen lievä sateena uhka on olemassa, joten tänään ehkä kannattaa

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja kymmenet muut
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksi.

0: kotimaisia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
9: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

sen... Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat-yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oskar Lehtinen siinä lauloi, laulu oli nimeltänsä Kyllä mä pärjään, ja kyllähän sitä pärjää kesällä, eikö vaan. Radio Pookiha on tänä vuonna Suomen virallinen karavaanariradio, siis Suomen virallinen karavaanariradio, ja teitä varmaan on, teitä karavaanareita siellä kuulolla, niin pistäkääpä hei viestiä nyt kaikki tuonne WhatsAppiin, että minkälaisia kohtaamisia teillä on ollut näiden karavaanareiden kanssa. Ja karavaanarit, teiltä toivoisin, miksei vaikka ihan semmoisia kuviakin sun mielestä parhaasta leiripaikasta ja puskaparkista tai muuten vaan semmoisista parhaista reissuista, ne pistäkää viestejä tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin numeroon 040 550 7660, niin kartoitetaan vähän, että missä päin Suomen karavaanarit oikein viihtyvätkään kesäkaduillaan. Tää on Danny.

Lämpimiä kesäkatuja vaan sinne teille kaikille. Porvoossa on ainakin hieno paikka, kausipaikka Artsilla. Vessylanderin saarella on tuo paikka. Ja täytyy kyllä sanoa, että tuosta kuvasta, kun kattelee tuota Artsin kesäpaikkaa, niin se on Artsilla tuommoinen kesäkoti ihan selkeästi. Siellä on kaikki tarvittava ihan just kohdallaan Artsin vaunulla ja kaksi reissukaveriakin lepäilee kauniissa porvoolaisessa auringonpaisteessa. Tosiaan noita kuvia noista mieluisista paikoista, niin niistä olisi kiva saada tähän Radipookin aamuun tuonne WhatsAppiin. Tai sitten vaan mainintoja kohtaamisista karavaanareiden kanssa tänä aamuna. Tämä olisi seuraavaksi semmoinen laulu, joka sopii meille kaikille. Uskoisin näin. Tässä nimittäin Markku Partala kertoo köyhän miehen kesäloman kulusta.

0: Fogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja kymmenet muut suosikki.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Parhaat.
2: Saavuttaa voi tähdet, auringon ja kuun, jos lähdet. Näe pimeässä ikävää.
3: Voi oppi ottaa
1: Radio Pooki.
3: Se joutsenista, ne lähtee syksyyn palaan.
4: Kerropa tyttönen heti, onko täällä kulkija pojalle peti.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

oli Levi and the Leavings, joka siinä lauloi meille. Laulu oli nimeltänsä Pohjoisen taivaan alla. WhatsApp-numero studio on 0405507660, mutta tokihan tänne voi soittaakin. 3,64 € alkavalta minuutilta on puheluhinta, ja tuo puhelu voi soitella numeroon 0700 392 111. Ja Kirunan mies tuossa äskeisen laulun aikana soitteli ja kertoi sieltäpäin, että hän on ollut sairaalassa 4 viikkoa tällä hetkellä jo, ja kehui, että kyllä on hyvät eväät siellä Ruotsin puolella sairaaloissa. Kilo viikossa tulee painoa lisää, kun siellä sairaalan eväillä kuulemma on makkaraa ja on kinkkua ja on kaikenlaista herkkuruokaa tarjolla Kirunan miehelle. Että käski lähettää terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille, että hyvin siellä kuitenkin pärjää, vaikka on nyt siis lasaretissa. Pikkusen kävi niin kuin kateuden puuska, kun kuulin noista eväistä, että sillä puolella on niin hyvät eväät, kun täällä taas monet toteavat, että on semmoiset ruuat noissa hoitolaitoksissa, että pitää kotipizzasta tilata pizzaa, että pärjäilee. Hei Mirja, pisti tuonne Facebookin puolelle viestiä, että Naantalissa sataa vettä, niin auttaisikohan Mirja Naantalin säätä se, että minä pistän soimaan 4 suoran ja aurinkoa Naantalissa.

0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Joo, se on sitten mun ja neljän suorana syy, jossa Naantalissa paistaa tänään niin kovasti aurinko, että pitää paitaa alkaa riisumaan. Kolme puoluetta kokoontuu viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun tänään alkavat puoluekokoukset kokoomuksella, keskustalla ja RKP:llä. Presidentti lähtee kesäasunnolleen tänään tuonne Kultarantaan ja Donald Trump on toivonut Zelenskyin ja Putinin kohtaamista, kasvotusta ja sitten myös EU-maiden terveysministerit ovat koolla Ebola-viruksen takia. Semmoinenkin inhottavuus on leviämässä maailmassa. Nyt eletään täyttä elämää seuraavan laulun ajan ja sitten siirrytäänkin uutisiin ja kello tulee 7 aivan kohta.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen ja kymmenet muut
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 €. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Volki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6 PM. Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut. Niiden teemana ovat tänä vuonna globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murrokseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat kokouksessaan valmius- ja koordinointitoimenpiteistä jäsenmaissa taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoitti viime sunnuntaina, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa on erittäin hälyttävä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että viimeisimpään Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Paavo Törmi.
1: Aamu Paavo täällä sun kanssasi tätä aamua viettämässä. Oikein hyvää kesää, kesäistä aamua teille kaikille. Aurinko paistaa, taitaa tulla kesä. Sanotaan jossakin, niin aurinko paistaa ja vettä sattaa, niinhän se menee se hokema tuossa Mikko Alatalon laulussa. Ja kyllä se tänään vähän siltä vaikuttaakin, että paikotellen paistaa aurinko ja paikotellen satelee vettä tämän aamun aikana, mutta kyllä tästä kesä tulee, ei siinä mitään. Tosi hienoja kuvia on karavaanarit lähetelleet jo tähän Radiopookin WhatsAppiin numeroon 0405507660 omista kesäpaikoista, ja lisää mahtuu. Eli pistäkää viestiä tuonne WhatsAppiin, että missä on sinusta parhaat leirintäalueet ja puskaparkit, ja kuvat on kivoja. Niitä on mukava täällä studiossa katsella vähän pienesti kateellisena. Tämä 5. päivä kesäkuuta on Sulevin päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Tuossa äsken Reijo Kallio lauloi Eläköön Suomi, ja tässä laulaa puolestaan Sakari Kuosmanen laulun kappale Kauneinta Suomea.

Punaiset posket syksy yö, koleat laineet rantaan lyö, ympärillä metsä linnun äänet. Punaiset posket syksy yö.

Paikotellen tänään saadaan nauttia auringosta, mutta tänään myöskin on sadettakin luvassa. Maan länsiosiin leviää nimittäin nyt aamusta alkaen runsaampaa pilvisyyttä ja kuurosateita. Ja idässä ja pohjoisessa kuitenkin päivä lienee aurinkoinen ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Etelätuulet kohtalaisia ja puuskaisia ja lämpötilat 20-26 asteeseen. Eli ihan mukava keli. Huomenna, jos ei sade osu siis kohdalle, tuommoinen kuurosade. Huomenna sitten lauantaina päivälämpötilat jäävät 17-25 asteen välille. Johtuen siitä, että tuolta Baltiasta saapuu matala paine, joka voimistaa tuulia maan länsiosissa ja saattaa vähän sadettakin tuoda mukanaan. Ja sunnuntaina on sitten todennäköisesti myöskin sadetta luvassa. Että vähän semmoinen sateinen alkukesänä lämmin viikonloppu tulossa. Merialueilla, varsinkin Selkämerelle asti, tuolta Pohjois-Itämeren itäosista saakka, tuuleskelee navakkasti 11 metriä sekunnissa. Ja monin paikoin on myöskin maastopalovaroitus tänään voimassa, että käykää katsomassa taas oman alueenne tilanne tuolta Ilmatieteen laitoksen varoitussivuilta, niin pysytte kartalla, ettekä turhaa ala tulitikkujen kanssa leikkimään. Mä oon pyöly noita kuvia noista teidän karavaanaripaikoista ja on niitä saanutkin. Esimerkiksi tuolta Jyri on pistänyt kuvan tuolta SFC Kuninkaanlähteeltä Satakunnasta ja kertoo, että se on kyllä ihan ehdoton ykköspaikka ainakin meille. Siellä lepää niin mieli, kun puuhaakin riittää maa uimalasta upeisiin lenkkimaastoihin metsässä. On minigolfia ja frisbeegolfia, puhumattakaan siitä uskomattomasta yhteisöllisyydestä, joka Kunkulla vallitsee. Ja Jyri odottaa kovasti juhannusta, että pääsee viettämään sitä tuonne SFC Kuninkaan lähteelle. Ja täytyy sanoa, että nuo kuvat kyllä kertovat siitä, että siellä on panostettu tähän karavaanarihommaan oikein kovastikin. Siellä on oikein tuommoinen lasten vesiliukumäkikin tehty, että siellä viihtyy. No vähän toisenlainen maisema on sitten Tapanin kuvassa tuolta Maasydänjärven leirintäalueelta. Siinä paistaa aurinko, on pieniä poutapilviä taivaalla ja järven selkä, eli

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Oho! Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset.
3: Vianor!
2: Vianor.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. Heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta tangomarkkinat.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökilleen, lomarengas.fi.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
13: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
12: Mikä? Mistä sä puhut?
13: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
12: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
13: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
14: Itse asiassa Biltema.

0: Kiilusta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
2: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
3: Kukasta saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.

Paula Koivuniemi siinä meille lauloi. Laulu oli nimeltänsä Sua vasten aina painautuisin. Hei, onko sulle tarjottu viime päivinä tuommoista päältäettävää ruohonleikkuria halvalla? Vähän ehkä jopa liiankin halvalla, nimittäin keskiviikko- ja torstain välisenä aikana tuolla Lahdessa Saksalan kadulla sijaitsevan yrityksen aidatulta pihalta varastettiin päältä ajettavia ruohonleikkureita ja poliisi pyytää nyt vihjeitä sekä alueen yrityksiltä että yksityisiltä henkilöiltä valvontalaitteiden tallenteita. Tämä Anttilan mäellä Saksalan katu 28 sijaitsevan yrityksen aidatulta pihalta nastettiin arviolta parisenkymmentä päältä ajettavaa ruohonleikkuria ja poliisin tämänhetkisten tietojen mukana ruohonleikkuri taettiin viereisenä Vihdin katu 4-6 kerrostalon pihaan ja poliisi selvittää nyt, että mihin nämä varastetun tavaran matka on siitä jatkunut ja poliisi pyytää nyt siis tuolla alueella olevilta yrityksiltä lisätietoja tästä asiasta. Ja tietenkin, jos sulle tarjotaan vähän semmoista kohtuu uutta päältäettävää ruohonleikkuria ihan sikahalvalla, niin tiedät, että se ei ole ihan rehellinen kauppa. Tai ainakin sun kannattaa sitä epäillä ja ehkä olla yhteydessä viranomaisiin. Ja muutenkin omaisuudestaan kannattaa pitää huolta, nimittäin vaikka nyt on valoisat yöt, niin nyt on myöskin paljon semmoista epärehellistä porukkaa liikkeellä, niin ottakaapa ja huolehtikaa ihmiset hyvät siitä, että teidän tavarat ovat tallessa ja pysyvät tallessa. Kätkät on äänessä pookissa seuraavaksi ja laulu on nimeltään Tuhat merkitystä. Kohta pääsee myös Intiaani kesä ääneen ja Neiti kesä heinä on kappale.

oli siis kätkättä ja tuhat merkitystä. Eiti kesä heinä on seuraavan kappaleen nimi ja sen esittää Intiaani kesä, mutta ensin kerron Satu ja Timpan mielipaikasta. Se on Vehmaalta, SF, se kesäniemi. Siellä on Satu ja Timpan kesäpaikka ja kyllä näyttää kivalta myöskin tuolla. Siellä on oikein tuommoinen kaunis laituripaikka ja hieno vaunupaikka myöskin Satulla ja Timpalla. Terveisiä vaan sinne vaunulle. Minkälaisia vaunupaikkoja sulla on? Pistä siitä WhatsAppiin viestiä tulemaan tänne Radio Pookiin. Nyt Intiaani kesä ja neiti kesä heinä.

0: Meiti kesä, heinä siinä ja Intiaani kesä oli tuo kappaleen esittäjä. Agents ja Jorma Kääriäinen kuljen taas kotiin päin täällä Radiopookissa seuraavaksi ja kohta ääneen pääsee Jaska Mäkynen, joka laulaa, että minä tuun nelostietä pitkin.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja kymmenet muut
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
15: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
16: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Minä tuun nelostietä näin vakuutti siinä meille Jaska Mäkynen. Seuraavaksi pääsee ääneen Antti Ketonen, mutta sitä ennen ihastelen täällä yhdessä teidän kanssanne kauniita kuvia, joita on Päivi pistänyt omalta kesämökiltään Kallavedeltä. Hieno on Päivin aamumaisema tuolla Kallavedellä. Siellä on ihan täysin pilvetön taivas, täysin tyyni aamuja. Kyllä näyttää hienolta suomalainen järvimaisema noissa Päivin lähettämissä kuvissa. Kiitos Päivi tuosta. Ihan tekisi mieli pulahtaa tuonne Tyyneen järveen ja vetästä semmoinen kympin lenkki, tai ainakin 5 kilometriä, tai ainakin 100 metriä. Sytytä mut, näin toivoo seuraavaksi Antti Ketonen.

sytytä, mutta nyt pyyteli Antti Ketonen tuossa. Sainpa juuri viestiä täältä eräältä kuulijalta tuonne mun WhatsAppiin 0405507660, että postin mukana on hänelle tullut erittäin taidokas huijausviesti sähköpostiin, joten ilmeisesti tämmöistä on nyt taas liikkeellä, niin ottakaahan nyt itseänne sieltä niskasta kiinni ja olkaa tarkkoina näissä. Itekin tuntui tänä aamuna vähän epäilen, että joku Sergei on käynyt kaappaamassa mun henkilökohtaiset sometilini nyt omaan käyttöönsä, että tässä aamupäivän toimenpiteet viittasivat vähän siihen. Ehkä olen vainu harhainen, mutta mistä sitä koskaan tietää näihin maalikkona ottaa kantaa. Mennään uutisiin Matin ja Tepon kanssa. Tiedäthän sen on kappale, joka vie meidät uutisiin.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja kymmenet muut suosikkoja.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
4: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
11: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
16: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: Spooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Suomessa asuvaa miestä epäillään äärijärjestö ISISin terroristisolun johtajaksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden tietojen mukaan miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu ISISiin. Mies on vangittuna Belgiassa, jossa syyttäjä vaatii hänelle 12 vuoden vankeusrangaistusta terrorismin rahoittamisesta ja räjähdeiskun suunnittelusta. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Helsingin Sanomien mukaan mies liittyy keskusrikospoliisin tekemiin kiinniottoihin syyskuussa 2024. Tuolloin kolme muuta miestä vangittiin epäiltynä terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politikolle. Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjukset. Saksa on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen ja Tomahawk-kaupoista oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella. Mahdollinen perääntyminen ohjuskaupan kanssa on osa Yhdysvaltojen laajempaa vetäytymistä sotilasliitto NATOon liittyvistä velvoitteistaan. Asiasta on kertonut Suomessa aiemmin ainakin Yle.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ookin kesä ja aamupaavo.
1: Aamupaavo tässä sun kanssassa tätä Sulevin päivää aloittelemassa aina tuonne kello 10 saakka. Ja tällä tunnillahan me etsitään neropattia numeroon 0700392111. Siitä neropattisanasta alkaa tulla kohta vihjeitä teille, mutta kerronpa vielä, että tuo meidän WhatsAppi tänne studioon 0405507660 on täyttynyt tänä aamuna hienoista maisemakuvista, joita olette lähetelleet eri puolilta Suomea, kun olen pyytänyt teiltä niitä teidän unelmapaikkojanne pistämään tänne, kun Pooki on Suomen virallinen karavaanari radio tämän kesän, niin olen pyytänyt teiltä näitä teidän pysäköintipaikkojanne. Eli missä on teidän mielestä parhaat leirintäalueet ja puskaparkit, niin kyllä on maisemassa silmä levännyt. Esimerkiksi Oili ja Raimo ovat pistäneet tuolta Iijoelta kuvana Iijoesta heidän parkkipaikaltaan, jossa viettävät tätä päivää. Kala ei oikein ole syönnillä, mutta eipä se varmaankaan ketään haittaa. Pistäkää lisää tulemaan 0405507660. Valkoinen ruusu ja Saija Tuupanen, sitten katsotaan sää ja sitten paljastan teille neropatin, ainakin neropatin vihjeitä.

Varmasti aivan mahtava aamu ollut myöskin Maanilla. Hänestä on tullut tänään nelinkertainen mummo, kun neljässä lapsenlapsi on syntynyt, tyttölapsi. Onnea vaan sinne niin iskälle kuin äiskällekin ja tietenkin mummullekin. Tänään perjantaina maan länsiosiin leviää etelästä nyt aamusta alkaen runsaampaa pilvisyyttä ja saattaapa kuurosateitakin siellä esiintyä. Mutta suuressa osassa maata, eli idässä ja pohjoisessa, paistelee edelleenkin aurinkoja, lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Ja lämpötilat, ne ovat kohtuullisen korkeita, 20–27 asteeseen. Että kyllä Suomi-poika ja Suomi-tyttö tarkenee tänään. Emme enempää oikeastaan lämpöä tarvitakaan, tämä on just sopiva ja tänne voi tulla nauttimaan sieltä etelähirmuhelteistäkin tänne Suomeen, niin saa nautiskella ehkä maailman kauneimmasta ja parhaimmasta kesästä. Ja haitanneeko se mitään, vaikka osallistus neropattiinkin siinä samalla. Mulla on tuossa sana, johon alan kohta vihjeitä kertomaan, ja kun ne vihjeet johdattavat sinut oikean sanan äärelle, niin soita numero 0700392111, niin pääset osallistumaan tähän neropattiin. Mutta annetaan Jamppa Tuomisen ensin houkutella kesätuulta esiin ja sen jälkeen sitten paljastelen teille neropatista lisää.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.

0: Täytyy toivoa suotuisia kesätuulia. Se oli siis Jamppa Tuominen, joka siinä lauloi Kesätuuli vai. Ja nythän me aletaan etsimään sitä neropattia. Mulla on tuossa 4 kappaletta vihjeitä taas kaikille teille neropateille. Ja näistä vihjeistä sun pitäisi sitten arvata, että mikä sana se on ollut minulla mielessä, kun näitä vihjeitä olen tuohon paperille kirjoitellut. Ja kertoa se sitten mulle numerossa 07003921111, siis 07003921111. Ja tee se nopeammin kuin naapurin Eerika, nimittäin hänkin miettii tätä saman aikaisesti tätä samaa neropattisanaa ja soittaa heti hoksattua, että tuohan se on niin tänne studioon. Ja jos hän on nopeampi, niin hänestä tulee tänään neropatti, eikä sinusta. Ja sehän ei tietenkään mitenkään ole sopivaa, ei. Eli nopeus on valttia neropatissa.
1: Neropatti.
0: Tähän alkuun kerron 2 vihjettä 4 ja sitten tarvittaessa 3. ja 4. Puheluhinta tuohon numeroon 07003921111 on 3,64 € alkavalta minuutilta ja oikein vastanneelta, siis nopeimmin oikein vastanneelta otan puhelinnumero ja nimen ylös ja sitten täältä perään sulle soittelen, niin pääset kertomaan kaikille oikean vastauksen ja saat myöskin oman toivelevysi kuulumaan täältä Radiopookista ennen kello 9 uutisia. Että näillä säännöillä me mennään eteenpäin tässä kauniissa kesäpäivässä. Oletteko valmiita ensimmäisiin vihjeisiin, ensimmäiseen 2 vihjeeseen? Ne tulevat tässä.
1: Neropatti.
0: Tähän sanaan sopii hyvin vihjeeksi sellainen juttu, että tämä on asia, josta voin kertoa, että Raumakin oli sellainen. Siis Raumakin oli sellainen. Ja toinen vihje kuuluu, että kulkee mukana. Lähdetään näillä liikkeelle. 07392111. Raumakin oli sellainen ja kulkee mukana. Mihin nämä nyt passaa? Passaako nämä mihinkään? Mieti pikkusen aikaa ja soita numero 07392111, mutta älä kovin kauan. Ole nopea.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen ja kymmenet muut suosittuja.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssiä osi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Lomarenkaalta terve! Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 € viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
8: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
12: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
11: Mut miksi aina meidän pihassa?
12: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
11: Siis mitä?
12: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
16: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
17: Parit.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Maisemat vaihtui ja savukas haihtui. Ei huolia huomisesta, mopokin loikkas kun
0: on aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Joo, korttiina oli tuo Pekka Tiilikaisen ja Beatmakersien lauluja. Meillähän on Neropatti haku käynnissä.
1: Neropatti.
0: Ja tuohan tarkoittaa sitä, että te olette vailla kolmatta vihjettä. Tämä nyt oli vissiin vähän vaikeampi tämänkertainen Neropatti tänään perjantaina. Sanonpa vaan hei, että vielä ehtii Nivala uikkoa uimaan aamuuinnille. Mä tarjoan siellä kahvituinnin päätteeksi, mutta ennen kuin meet, niin yritä ratkaista tämän Neropatti. Tai ehkä sun pitää käydä ensin uimassa pikaisesti ja sitten tulla miettimään tätä Neropattia. Niin ne vihjeet, nehän on tähän mennessä kuulunut, että Raumakin oli sellainen ja kulkee mukana. Otetaanko kolmas vihje?
1: Neropatti.
0: Numero tähän studioon 0700 392 111. Raumakin oli sellainen, kulkee mukana. Ja kolmas vihje kuuluu nyt tänään sillä lailla, että sanallakin, siis Raumakin oli sellainen, kulkee mukana ja sanallakin. Mikäs tämä nyt sitten voisi olla? 0700 392 111. 3,64 € alkavalta minuutilta on tuo puheluhinta.

0: niin, saatiin Marjo tuonne langoille. Marjo on nimittäin tämä aamun eropatti. Huomenta, Marjo.
1: Huomenta, huomenta.
0: Mitäs kuuluu?
1: Kiitos, kuuluu hyvää. Tämmöinen pieni lomapätkä otettiin tässä.
0: Isännän kanssa lähdettiin leissuun.
1: No ei päästy kahdestaan, on lapset mukana.
0: Aivan, teillä on niinku tämmöinen porukan reissu. Meettekö idea tuonne, mikä juku maa se nyt oli?
1: Ei mennä, kun lähdettiin käymään tuurissa ja Powerparkissa.
0: Niin, mä tarkoitinkin justissa, mutta kun en saanut nimiä päähän. Powerparkki.
1: Joo.
0: Joo, kun te olitte viimeksikin menossa sinne.
1: Joo, tämä on meillä tämmöinen jokavuotinen perinne.
0: Ja aina sitten matkalla voitatte neropatin, niinkö?
1: Joo.
0: Okei. Käyhän se silläkin lailla. Mutta hei, mikä se on sun toivelaulu? Niin mä sillä aikaa, kun kerrot mulle neropatiin oikean vastauksen ja meille kaikille, niin etsisin sen mielellään sen kappaleen sulle.
1: Onko sulla Antti Railion Samaan marmori?
0: No katsotaan. Ei, mistä minä vielä tiedän tuota. On tietenkin. Sekö me pannaan soimaan?
1: Se laitetaan soimaan.
0: No niin, se ottaa tuossa. Mikä se oli neropatissa oikea vastaus tänne?
1: Saattaja.
0: No saattajahan se on. Se oli tuo kolmas vihje vissiin, mikä ratkaisi tänne.
1: Joo. Mies ajaa autoa tuossa vieressä, niin se tiesi se siitä.
0: Sulla on viisas mies.
1: On kyllä.
0: On. Viisas ja komia.
1: Kaikki. Ja paljon muuta.
0: No niin, hyvä. Ai rikaskin vielä. Ja hyvä kuuntelemaan, eikö niin?
1: On, se on parempi olla. Hyvä kuuntelemaan.
0: Niin, kyllä. Hyvä. No hei, saattajahan se oli siis tämä... Majakkalaiva Rauma on ollut saattaja, ja saattajahan kulkee mukana, ja sanallakin on sanan saattaja. Ja viimeisellä matkallakin on saattajat mukana, eli siinä mielessä hyvinkin tärkeästä asiasta on kysymys. Aletaanko me kuuntelemaan sitä Antti Railiota? Läpistä puhelinta kiinni, kun meillä jäi nuo osoitetiedot ottamatta ylös. Niin jää siihen vähäksi aikaa mun kanssa poriseen joukkoon.
1: Hei, terveisiä.
0: No totta kai.
1: Haluan. Hemmälle ja Jarille ja Vealle ajelee perässä.
0: Joo, räpsäyttäkää valoja.
1: Joo.
0: Räpsäyttikö ne valoja?
1: Ja Sannille kotiin. Se on lähdössä töihin sieltä. Ei päässyt meidän mukaan reissuun.
0: No niin. Joo. Ja takapenkille lapsille, eikö vaan?
1: No niille lähetetään kanssa.
0: Joo. Aamupaavo täältä vilikuttaa teille ja toivottelee turvallista matkaa. Niin pysy siinä vähän aikaa kuulolla, niin saadaan nämä yhteystiedot vaihdettua.
1: Jep.
2: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta tangomarkkinat.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
11: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
11: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
11: It's all right.
4: We're so far up here.
11: Look at me. Take a deep breath.
4: No, I'm good. So good.
12: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuli lasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.

Antti Railio siinä ja laulu oli nimeltänsä Samaa marmoriin. Tämä oli Marion toive Mariolle ja porukalle vaan porukoille mukavaa matkaa sinne kohti Tuuria ja Power Parkia. Toivottavasti päivästä ne tulee oikeinkin hauska. Kohta on Radio Pookissa vuorossa uutiset, mutta sitä ennen ehdin tarjoilla teille Erika Wikmania ja puoli kuuta täältä Radio Pookista. Ensin Erika Wikman ja Kova duuni on rahaa ja sitten perjantaitamme sulostuttaa puoli kuu ja viimeiset 5 kilometriä.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja kymmenet muut
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
10: Huomet pois ja mökille lomarenkas.fi.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
14: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Huhtikuussa noin 3000 ihmistä vältti toimeentulotuen perusosan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Kela on lakimuutosten myötä kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etujen, kuten asumistuen piiriin. Toimeentulotuen perusosan tarkoituksena on kattaa elämisen välttämättömät menot, kuten ruuan ja vaatteet. Onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoo aloittaneensa paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat kokouksessaan valmius- ja koordinointitoimenpiteistä jäsenmaissa taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoitti viime sunnuntaina, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa on erittäin hälyttävä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että viimeisimpään Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja aamupaavo.
1: Aamupaavo tosiaankin täällä sun kanssasi tätä kesäistä aamua viettelee. Multa on monesti kysytty, että mikä on mun lempilaulu. Ja täytyy sanoa, että niitä on monia semmosia lauluja, mutta jos haluaa semmoista niin kuin kesäistä kappaletta, joka aina mulle itselle tuo niin kuin kesän mieleen, niin tuo Tanssiorkesteri Syke ja Kahden, niin se on kyllä semmoinen laulu, että se on aina niin kuin kesän laulu. Eilen kerroin Cadillacista ja semmoisesta munanmuotoisesta asuntovaunusta teille, joka oli matkalla tuonne tapaamiseen, eli Cannon Campingia kohti SMV munavaunu kesämiittiin, niin Cadillac ja munavaunu on päässyt perille ja majoittautunutkin. Ja kyllä on hienon näköiset olosuhteet sielläkin. Sielläkin terveisiä vaan sinne Junnulle ja porukoille tuohon tapaamiseen. Muistakaahan pitää hei pooki päällä sielläkin, niin saadaan sielläkin kuulumaan pooki. Loppilaulunen ja Läyliäinen, ne ovat kaikki paikkakuntia, joista kertoo tämä seuraava laulu.

Loppi Launonen ja Läyliäinen. Nekin kylpevät auringossa 20-20, ainakin lämmössä 20-26 on tänään lämpötilat. Sillä välillä ollaan koko maassa ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia idässä ja pohjoisessa ja sitten etelässä ja lännessä on aamusta alkaen ollut runsaampaa pilvisyyttä luvassa. Etelätuulet kohtalaisia, varoituksia on tänään annettu niin maastopaloista läntiseen Suomeen kuin tuulistakin merialueille. Käykää tarkastelemassa taas noita varoituksia tuolta Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta, niin pysytte niissä mukana. Huomenna ja sunnuntaina suurin piirtein ainakin lämpötilaltaan samanlaiset kelit kuin tänäänkin. Ehkä huomenna on viikonlopun kylmin ja viilein päivä, mutta siitä se sitten taas sunnuntaiksi lämpenee. Juha Tapio on äänessä nyt ja laulu on nimeltään Koska sinä.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Radio Pokin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja kymmenet muut suosikkoja.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa

0: kaupparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
6: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
9: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

pääesiintyjät siinä ja laulu oli nimeltänsä Liian kaunis. Just sulle omistettu kappale. Tuolla pisti mulle Timppa viestiä tuolta Norjasta. Lofoteilla on Timppa reissussa ja matkalla kohti Tanskaa ja sieltä takaisin sitten Suomeen. Skaniassa ollut turpa punaisella, kun on Nordkappiin noussut. Tiedän reitin, tunnen tuskan ja täytyy sanoa, että Toyotassakin vähän valot välkähteli, mutta se oli oikeastaan kyllä silloin viime reissulla ihan hyvä asia. Siellä oli niin kamala sumu siellä Apiskossa, että ei sinne nähnyt ei edes valoilla eteenpäin. Hei. Ystävät hyvät, kiitoksia taas, että olette olleet tässä aamussa mun kanssa liikkeellä ja kiitoksia näistä mahtavista kuvista, joita olette mulle lähetelleet. Mutta yksi tämmöinen huolestuttava viesti tuli tuolta Seijalta. Seija nimittäin pisti viestiä, että liekkö lämpö ja auringon kirkas valo sokaissut koko mummon tänä aamuna, kun nettiradion kirjautuessa kirjoitin Pookin sijasta Paavo, niin ei auennut. Ei se siitä johdu, ei se auringosta johdu, vaan se johtuu siitä, että aamupaavo saattaa aiheuttaa riippuvuutta ja pakottavaa tarvetta laulaa mukana. Tämä varoitus on mua pyydetty kertomaan joka aamu, mutta aina välillä se tahtoo unohtuakin. Ystävät hyvät, tässä olisi sulle seuraavaksi Meiju Suvasta ja Tarpeeksi kohtaloon kappale.

Se oli Anna Eriksson, joka lauloi, että kesä hengittää ja tässä meidät paratiisisaarille vie Tarja Lunnas. Ihan sen takia tässä pistin muutaman laulun peräkkäin soimaan, koska aikataulut sakkaa muuten liian pahasti.

0: Mika Kuki jatkaa täällä Radio Pookissa ihan hetken kuluttua. Kaikki hyvin, Mika.
1: Kerkesinpäs kuin nippa ja nappa tehdä yhden homman.
0: Hei, miksi sä et kuulu?
1: En tiedä.
0: En minäkään tiedä.
1: Sä et laita mun mikrofonia päälle.
0: No eihän se ihme ole, ettei
2: kuulu. Noniin, helpottiko? Aika sun lähtien viikonlopuksi.
0: Eikö ookin?
2: Joo. Hei, olipahan, menipä vähän kinttaalle eilettäin. Mä tuossa... Ootko huomannut viime päivinä, kuinka nopeasti nurmikko lähtee ja
0: olen huomannut.
2: Huolahtaa kuule heti 20 senttiä?
0: Olen. Mulla olisi pitänyt leikata eilen nurmikko, mutta onneksi puhelin hälytti. Eikö puhelin hälytti ja sitten kun huomasin, kun tulin, mulla oli yksi pakollinen meno siinä, niin huomasin sieltä kun tuli, että täällä on satanut vettäkin ja sattaa vettäkin, niin ei mun tarvinnutkaan.
2: Ei tarvikaan.
0: Ei, mutta kasva. Kyllä se
2: mä kostautuu justiisa. Mä kerkisin justiinsa ennen sitä vesisajetta.
0: Joo.
2: Ja kyllähän se on ihan varmasti se, että kun mullakin tuossa taloyhtiössä, mulla oli ihan heittämällä pisin nurmikko, niin naapuri lohdutti, että katoppa tuonne, tuolla on vielä pitempi. Mutta... aivan varmasti olisi kohta tullut joku niin kuin taloyhtiön hallitus ja maisemalautakunta sillä, että etkö saa tuon vertaa niin kuin leikattua. Mm. Mutta kun en mä ole ollut kotona, minä olen käynyt niin. Vaan kääntymässä, niin,
0: Se on tällaista. No sä et ole vielä liittynyt siihen maisemalautakuntaan.
2: Ei, mä olisin kyllä aika huono kommentoimaan siitä, että pukki kaalimaan vartijana.
0: Joo, tai hei, siellähän on jokaisessa taloyhtiössä, eikö siellä ole se... suojelulautakuntakin, väestönsuojalautakunta.
2: En tiedä, mutta monessa tämmöisessä niin kuin taloyhtiön jutussa on monta ihmistä, joilla on ihan liikaa aikaa.
0: Niin onkin, mä oon ihan samaa mieltä. Mä muuten kävin eilen tutustumassa väestönsuojiin ja täytyy sanoa, että Suomi on siinäkin kyllä hieno maa, että meillä on kaikille melkein väestönsuojapaikka.
2: Niin, se on muuten totta.
0: Niitä ei ole karttoihin vaan piirretty, koska ei niitä enää nykyään. Ennen ne piirrettiin karttoihin, mutta ei niitä enää piirretty.
2: Joo, tiedätkö mikä on tästä lähin väestönsuoja?
0: Ei. Vessa.
2: Se on tuossa alakerrassa.
0: Pottukerro.
2: Niin kuin meillä.
0: Niin onkin. Joo, tiedän mä sen. Joo. Mä että oma kotiasukkaillahan se on pottukellari.
2: Niin.
0: Hyvä, mutta ei me puhuta väestönsuojista sen enempää, mistä me puhutaan
2: ei,
0: nyt
2: kuule, sitten. Ei, kuule, me lähdetään lepposasti tuossa viikonlopun viettoon sillä tapaa, että Salovaran Pertti aloittelee 2:00 ja hän vetelee sinne 6:00 asti. Tännähän ei ole Kettukangas studiossa, koska hänkin ansaitsee välillä loman. Ja nyt on semmoinen lomaviikko, että Ari ei ole studiossa, vaan siellä tulee kesäillan löylyt, eli tämmöistä tanssihenkistä musiikkia sitten illan tunnit. Ja minä tuossa olen sitten 10-2 ja toteuttelen myös toivekappaleita. Semmoisia mukavia kesäisiä toiveita laittakaa tulee.
0: Sano se tekstiviestinumero.
2: 17106.
0: 17106. Sinne tekstari 4,5 €, niin pistäkää Kukille tulemaan toiveita. Mika jatkaa hetken päästä.
3: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen ja 10 muut
4: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
5: Okei.
4: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
5: Joo.
4: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
5: Resistance.
4: Melkein. Tää on sun final boss.
5: Resilience.
4: Yes, hyvä.
5: Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: lenkkarit.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
9: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
2: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
2: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Elämä ihanimmillaan ja tuona lauluna esittäjähän oli Komiat. Kukin Mika jatkaa siis tätä lähetystä eteenpäin aina tuonne kello 14 saakka. Ja toivokaa ihmeessä Mikalta hienoja lauluja. Hän niitä toteuttelee. Tekstarilla voitte toivoa vaikka saman tien, niin pääsette kuuntelemaan sitten 11 ja 13 välisenä aikana just sulle sopivaa musiikkia. Mun puolesta hei, aivan mahtavaa viikonloppua teille kaikille. Nautitaan kesästä, eikö vaan? Ja rakastakaa toisianne. Hei hei!

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta tangomarkkinat.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 € viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
9: Lomarenkaalta!

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoo aloittaneensa paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politikolle. Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjukset. Saksa on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen, ja Tomahawk-kaupoista oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella. Mahdollinen perääntyminen ohjuskaupan kanssa on osa Yhdysvaltojen laajempaa vetäytymistä sotilasliitto NATOon liittyvistä velvoitteistaan. Asiasta on kertonut Suomessa aiemmin ainakin Yle. Japanissa aiotaan uusia pitkälle 20 ydinreaktoria, kertoo maan media. 5 reaktoria on tarkoitus uusia 2040-luvun aikana ja 10 2050-luvun aikana. Japani jäädytti ydinenergian kehittämisen sen jälkeen, kun erittäin voimakas maanjäristys ja sitä seurannut tsunami saivat aikaan tuhoisan ydinvoimala-onnettomuuden Fukushimassa vuonna 2011. Japani tarvitsee kuitenkin lisää ydinenergiaa, koska maa haluaa vähentää riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista ja saarivaltion energian kulutuksen ennakoidaan kasvavan runsaasti.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Mika Kuki.
1: Keskellä tätä kaunista kesäistä perjantai-aamupäivää pääsen sulle täällä tervehtimään Marjonin kylähäät-kappaleen jälkeen. Siinä kuultiin myöskin STT ja Radio Pookin uutiset kello 10:00. Ja aamu Paavolle, hyvät viikonlopun toivotukset tässä jo hiljalleen. Taitapa Paavo tulla siellä vielä listan merkeissä sunnuntaina sitten seuraksesi, mutta muutoin seuraavan kerran taas 6:00 maanantai-aamuna täällä valppaana lähetyksessä soittelemassa kotimaista tanssimusiikkia. Meillä on tulossa tässä roppakaupalla hyvää musiikkia ja aika todella paljon toivemusiikkia tähän päivälähetykseen. Tunnin päästä nimittäin käynnistyy meidän toiveiden tunnit ja 2-tuntinen mennään sitten niiden kappaleiden tahdissa, mitä tänne meille on laiteltu tulemaan. Tänään mikä päivä on? No se onhan perjantai 5. päivä kesäkuusta ja tänään on myös maailman ympäristöpäivä. Tätä on vietetty jo 72 vuodesta lähtien ja Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman vuosipäivä ja tällöin kiinnitetään huomiota ympäristökysymyksiin. Ne on asioita, joita on aina hyvä ajoittaa myöskin miettiä ja pohtia ja omaa mahdollisuutta vaikuttaa niin. Haltin häihin me päästään kohta ja ennen sitä tällainen suomalaistettu kappale, joka on kyllä, tämä menee suoraan sinne meidän suomalaisuuden hermuun, vaikka se alun perin laina onkin.
2: On pohjan

0: Jäisestä pohjoistuulesta ei ole kyllä tietoakaan edes siellä Saanan juurella, nimittäin siellä itse asiassa on aika lämmintä.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Tänään Suomessa säätila on menossa pilvisempään, kurttaisia sateita saadaan ajoittain. Sää jatkuu hyvin lämpimänä. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Lämpimintä tosiaan Lapissa. Etelän noin 20 asteesta mennään Lapin hellerajan tuntumaan tänään noissa lämpötiloissa. Varoituksia niitä on aika lailla. Otetaan katsausta niihin. Täällä on maastopalon varoituksia ensinnäkin, niin Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Ja sitten merialueilla varoituksia on voimassa seuraavilla alueilla. En nyt lähde jokaista näistä erikseen kertomaan, että mitä missäkin, vaan kun kuulet merialueen, johon olet kenties menossa, niin sitten käypäs itse kurkkaamassa vähän tarkemmin, että miten siellä mitäkin varoitellaan. Mutta Pohjois-Itämeren itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Selkämeren pohjoisosa. Näissä varoitellaan siis silloin huomautuksia veneilijöille. Tosiaan kun näitä ja sitten on aallokkovaroituksia myös tuolla voimassa. Kannattaa kurkata ennen kuin veneillä lähtee noille mainituille alueille, että mitä olosuhteita luvassa. Haltin häistäkin tuossa äskettäin puhuttiin ja meillä on tulossa ihan kohta yhteydenottoa hieman sinne suunnille. Olikohan näin, että eräällä meidän kuuntelijalla parhaillaan siellä näyttää oma matkailuautonsa keittävän jossakin lähellä Lofootteja tai toivottavasti ei näin ole tilanne, mutta matka kuitenkin taittuu niissä maisemissa. Paavo jätti minulle testamenttasi erään tällaisen aiheen, mistä WhatsAppissa oli käyty keskustelua, niin ajattelipa ottaa aiheesta selvää tuossa muutaman laulun päästä. Matti Esko ja Rekkamies soi seuraavaksi.
2: Mä oon rekkamies, keikalla alas, tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puurtaa.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Sittarit.
1: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
0: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
1: Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
7: On.

On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Ja Hasse Paavo antoi mulle tässä puhelinnumeron, että otapas tossa ja soitappa Norjaan, siellä on joku karavaanari.
1: Pooki on Suomen virallinen karavaanariradio. Yhteistyössä SF Karavan ja Radio Pooki.
0: Ja se on Kukimika, kun soittelee Pookista. Oikein mukavaa päivää, Timo.
2: No päivää, Pooki.
0: No missä päin se Timo oikein tällä hetkellä liikkuu?
2: No semmoinen parkkipaikalla noin 15 kilometriä Norjasta, Oslosta.
0: Joo.
2: Ja tää kruusalla on menemään.
0: Matkailuautolla?
2: Juu, 83 Scanian bussi.
0: Oho, no niin, no siellä mahtuu.
2: No siellä mahtuu olemaan, kyllä, kyllä. Jopa minä emäntä ja kaksi kissaa.
0: Miten, oho, joo, no niin, kissat tietenkin valtaa puolet bussista heti.
2: No heittämällä.
0: Kyllä. No mikä teidät on saanut Norjaan lähtemään tuommoisella 80-luvun alun, varsin siis tuoreella bussilla?
2: No, tämä on suunniteltu 2 vuotta. Me osettiin bussi ja sitten me vaan lähettiin.
0: Paavo mulle sanoi, että siellä on kuule joku Timo nyt Norjassa, jolla keittää parhaillaan Lofottien kulmalla tämä oma bussinsa, niin mä niin kuin kuuntelin, että okei, eli soittelenko minä Timolle ja kysyin, että mikä siellä on tilanne, mutta tämähän nyt en tämä Paavo briefi ei pitänyt ollenkaan paikkansa, koska ethän se on lähelläkään vielä Lofotteja.
2: Ei, mähän ollaan, Lofotella käytiin jo ja Nurjohin käytiin.
0: Joo.
2: Juu, aamupaavo vähän visi. Käsitti väärin, että...
0: No se, kato, kun se on Lapista, sillä on aina Lapin lisää. Se kertoo mulle toiseen. Sitten mä soitan perään no toiselle juu. Ja kysyn ja tarkastan, että miten tämä asia oikein oli. Se on tollaista.
2: Mutta ollaan vaan illalla hetkinen, miten me lähtee viiden aikaa lautta Tanskaan. Ja katsotaan käymään, kun Ranskassa, no todennäköisesti...
0: Mutta hei, kerropa siellä, kun nyt te olette Norjaa ajaneet ja mekin ollaan, Radio Pooki on Suomen virallinen karavaanariradio, niin kerropa Timo, mikä se oikein on semmoinen Norjassa kaikkein mukavinta nähdä noin niin kuin karavaanari silmin ja voitko suositella myöskin muille ja sitten toisaalta niin kelle et suosittele Norjaan lähtemistä karavaanarina?
2: Norjaa, jos lähtee, niin maisemat. Mä en pysty puhumaan. Se on ne vuodesto, ne on nähtävä omin silmiin. Ja sitten tesi miinuksena polttoainetta on helvetin kaunista.
0: Mutta siellä tosiaan, kun tekin pääsette menemään niissä melkoisissa maastoissa ja korkeuseroissa sillä 83 Scanian bussilla, siellä ilmeisimmin kuitenkin pääsee karavaanari ihan liikkumaan, mutta keskittyä pitää,
2: joo,
0: että miten missäkin mennään.
2: Toi, mikä meillä tämä auto on, niin tämä on vähän julman iso. Että on noin pienempi matkailuauto, sillä pääsee näppärimmin kulkemaan.
0: Mm, kyllä.
2: Mutta onpa sitten kyllä tilaa, että pistät auton parkkiin ja...
0: Hei, sulla oli toivekappale, sä olit Paavolle laittanut, että Simo Salmisen alle lujaa, niin tällä teemalla, kun te lähette Ranskaan päin.
2: Juu, alle lujaa. Joo, kiitos, kiitos. Ja, no, pari viikon päässä ollaan Suomessa takaisin. Ihan tässä 2 viikkoa ollaan resuteen.
1: Kotimainen tanssimusiikki, suomalainen kaunis maisema ja hyvä iloinen tunnelma. Radio Pooki, Suomen virallinen karavaanariradio.
3: Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään, ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu, ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä, ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää, ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa.
4: Alleluja. Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörät ne vaikuttis oikeelle, kun vedin kahdella vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on elossa. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Tuli pikkunen huoli, kun yks kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Mä tsiikasin yhtä piikaa, enkä meinannut kekkaa. Yhtä hirveetä rekkaa, mut se sattumalta pääs ite pois alta. Mä hirveesti kaahasin ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatui rovasti, kun ei se kävellyt varovasti ja se sanoi hallelujaa. Sitten tuli kapea kuja ja minä vedän nasta laudassa. Ja tuumasin, että huilataan vasta haudassa. Vähän tuli vaikeuksia, kun yksi jätkä kantoi suksia ja sukset tuli sisään lasista. Ja selvisin ratikka kasista ja se meni vähän kiskoilta. Ja sitten mä kyselin siskoilta, että tietääks ne tiestä. Mutta mussa on miestä ajella harhassa ja tempasin eläintarhassa. 400 aidatin kuin Tuomisen Jaakko ja se auto oli jo ihan paska.
5: Taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.
0: Simo Salminen, Allelujaa. Siinä lähti toivekappaleena Timolle sinne hieman Oslon yläpuolelle, jossa siis ollaan tultu jo Lofotelta alas ja suuntana seuraavaksi Ranska. Ja pari viikkoa reissua takana ja pari viikkoa kenties sitten edessä. Turvallisia kilometrejä. Ihan kohta jatketaan radiopookissa sinitaivaan.
6: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
7: Levottomuudet jatkuivat.
8: Pörssiä olisi tänä aamuna lievässä laskussa.
9: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
4: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
3: Thank you, Leo.
4: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
5: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
6: 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Sini taivas ja matkalaukussa. Janne Tulkilta Kulkurin kuu tulossa vielä ennen kello 11 ja Radio Pookin ja STT:n uutisia. Jukka Kuoppamäki seuraavassa puolestaan paljon sanomatta jää. Uutisissa puhutaan muun muassa siitä, kuinka tutkijat ovat löytäneet Pohjois-Suomesta kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia. Eilen kun kävin pyöräilemässä illalla semmoisen 40 kilometrin maantiepyörälenkin, niin hetkeksi pysähdyin ja todellakin painotan sanaa hetkeksi, niin väitän, että löysin paitsi kaikki tiedossa olevat, mutta myös nämä tuntemattomat hyönteislajit. Ne pyöri kaikki minun ympärillä sen aikaa, kun vähän aikaa hikisinä siinä pysähdyin ja päätin sitten, että tämä on hyvä motivaattori, ei muuta kuin laitetaan kettinkin uudelleen kirjalle ja jatketaan matkaa.

0: Janne Tulkki Kulkurin kuu, kello tulee 11 ja 11 uutisten jälkeen päästään toteuttelemaan toivekappaleita.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
10: Hey, good morning.
9: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
10: Yep, they sure are.
9: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
10: It's all right.
9: We're so far up here.
10: Look at me. Take a deep breath.
9: No, I'm good. So good.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
13: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
12: Thank you, Leo.
13: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
12: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Tuen piiriin. Toimeentulotuen perusosan tarkoituksena on kattaa elämisen välttämättömät menot, kuten ruoan ja vaatteet. Suomessa hukkui toukokuussa ennakkotietojen mukaan 6 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto SUH. Liiton mukaan 4 hukkumista tapahtui vesiliikenteen yhteydessä ja 1 uidessa. Yhdessä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole tarkemmin tiedossa. Tänä vuonna tammi-toukokuun aikana yhteensä 23 ihmistä on hukkunut. Viime vuonna vastaavana aikana hukkui 32 ihmistä. Vuosittain Suomessa hukkuu tapaturmaisesti 100-150 ihmistä. Hukkumistapauksista noin puolet tapahtuu kesäkuukausien aikana. Pohjois-Suomen jokialueilta on löytynyt 2 tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat 2 surviaissääskilajia. Zootaxa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsijoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
8: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Näin soi perjantaihin Pookissa Komiat ja Lululai.
1: Pookin kesä ja Mika Kuki.
0: Tässä sitä mennään yhdessä viikonloppua kohden. Ja kello sivuttanut 11 STT ja Radio Pookin uutiset kuultiin tuossa tasalta ja seuraavan kerran niitä luvassa kello 12. 2 tuntia täynnä toivemusiikkia ja paljon on ennakkoon jo tullut toivekappaleita ja lisää niitä mahtuu soittamalla studioon 0700 392 111 ja myöskin tekstiviestillä. No ohjeet siitä tulossa aivan seuraavaksi, niin saat näppäiltyä siitä talteen. Tänään on 5. kesäkuusta ja Sulevin päivä ja Sulevitkin paljon onnitteluja täältä ja mikäli haluat jotain Sulevia onnitella, niin sekinhän onnistuu, kun olet tänne päin yhteydessä.
1: Toiveiden tunnit. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Ja näin se tosiaan menee, että 160 merkkiä on se raja, mikä aina laukaisee tuon 4,5 € maksun. Eli jos kirjoittelet sinne vaikka 180 merkkiä, niin sitten menee 2 viestistä. Joten napakka viesti siihen vaan, se oma toive, tiiviisti terveiset ja varatoive kylkeen, niin sillä se homma etenee oikein näppärästi noiden tekstiviestien kanssa. Ensimmäisenä toivekappaleena me saadaan kuulla tähän perjantaihin J. Eskelisen musiikkia ja tämä on Tosi rakkautta.

Toiveiden tunneilla edetään J. Eskelisen musiikilla. Tosi rakkautta kuultiin siinä ja seuraavaksi ääneen pääsee Aikamiehet ja Villi Ruusu. Kuulin tämän aamulla ennen auringon nousua. Nyt toivon kuulevani sen uudelleen. Terkuin Liisa.

0: Aikamiehet ja villiruusu. Kuulin tämän aamulla ennen auringon nousua, nyt toivon kuulevani sen uudelleen. Terkuin Liisa kuului siihen viesti.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Tänään säätila menossa hieman pilvisempään päin ja kuurottaisia sateita saadaan ajoittain. Sää jatkuu kyllä lämpimänä, etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Lämpimintä on Lapissa. Etelässä noin 20 astetta, Lapissa ollaan hellerajan tuntumassa. Varoituksia on runsaasti tällä hetkellä. Niitä on sekä maastopalovaroitusta, tuulivaroitusta merelle, tuulivaroitusta myöskin maa-alueelle löytyy ja aallokkovaroitusta. Mutta katsotaanpas tästä näitä tarkemmin läpi. Maa-alueella on voimassa siis näitä maastopalovaroituksia Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Ja merialueella on voimassa sitten varoituksia Pohjois-Itämeren itäosa, länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja pohjoisosa. Näin, ja seuraavan kerran katsotaan sitten tunnin päästä, että miten tämä tilanne tässä etenee, mutta tuollaista puuskittaista tuulta sitä on siis meillä tänään tarjolla. Seuraavassa toivekappaleessa maalataan kyllä todella upeaa kesäistä maisemaa. Toivottu on Vesa-Matti Loirin Nocturne ja toivotuksena tähän terveisinä tulee, että aurinkoisia kesäpäiviä.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Todella menevää.
2: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Toirin Nocturne oli toivekappaleen ja nimenomaan tämä pidempi versio. Tästäkinhän löytyy myös toinen versio, mutta tämä oli se, joka oli toivojalle mieleen. Ja sen myötä halusi toivottaa aurinkoisia kesäpäiviä. Hyvää kesää tanssimusiikin ystäville, tanssimusiikin ystävältä ja toiveena Kyösti Allanin uusi hieno kappale Ikävä ei tapa.

0: Kyösti Allanin Ikävä ei tapa oli toivekappaleena ja viesti kuului seuraavasti. Hyvää kesää tanssimusiikin ystäville tanssimusiikin ystävältä.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä.

0: Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän Valmiiseen pöytään. ABC.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
7: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
10: Three employees and two work trucks.
9: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
10: They sure are.
9: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
10: Shockingly low, huh?
9: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
10: I got it.
9: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: Kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Radiopookia kuuntelet ja toiveiden tunteja, mennään eteenpäin Mika seurassasi. Ja vielä mahtuu tähän muutamat toiveet, joten ei muuta kuin 0700 392 111 tai sitten tekstiviestiä 17106, sinne 4,5 euroa viesti per 160 merkkiä. Ja tässä seuraavaksi Suvituulille jännittävää synttäriä nimppari viikonloppua. Toiveena on Jarno Kokon, sen piti olla helppoa.

Jarno Kokkosen piti olla helppoa. Suvi Tuulille jännittävää synttäriä nimppari viikonloppua lähti tuon kappaleen myötä. Seuraavana on toivottu Pekka Havantolan Sydän tietää -kappaletta ja terkut Mallalle lähettää Kirsi.

Sydän tietää Pekka Havantolalta ja terkut Mallalle, lähetti Kirsi. Seuraavana toiveena mä hukun onneen Jarkko Ylisikkilä. Viestinä kuuluu, että pääsin eilen Littoisten lavalla tämän tanssimaan ja onnittelemaan kädestä pitäen. Laulettiin porukalla onnittelulaulukin Jarkolle. 55V. Rakas J., jos kuulet, tää on sulle. Eija.

siinä toivekappaleena J. Eskelinen ja Tarja Lunnas, Ruusujen aika. Kohti kello 12 mennään seuraavan toiveen merkeissä, joka on Kaukokäyhköä. Viesti lukee, Kaukokäyhkö laulaa sanoittamansa kesäillan valssin. Kesää aina kaivataan, mutta kyllä 4 vuoden aikaa on rikkaus.

Metsäpolun siimeksessä käen viime kukuntaa. Anni nuori käsikäissä vaikki kuulostaa. Iltaverkkaan yöksi kulkee, nukkumaan jo metsä käy. Pian joutuva, yö on valkea, ohi ennättäy. Kesäillan aika, suvi-illan taika. Outo vieraan kohtaa, pian yhteen johtaa. Onni seuraa myötä, Suomen suvi yötä, monen onnen auttaa.

Kauko Käyhkö laulaa sanoittamansa kesäillan valssin. Kesä aina kaivataan, mutta kyllä 4 vuoden aika on rikkaus, kuului tässä toiveessa viesti. Vielä ennen tasaa on luvassa toivekappaleina Souvarit ja Viulu kaukaisen maan.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä auke.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
9: Three employees and two work trucks.
8: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
9: They sure are.
8: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
9: Shockingly low, huh?
8: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
9: I got it.
8: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
10: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
11: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina tanssiorkesteri Kajo. Tervetuloa!

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman- ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Yhtiö kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueella tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle. Microsoft on toiminut Suomessa vuodesta 1992. Pohjois-Suomen jokialueelta on löytynyt kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat kaksi surviaissääskilajia. Zootaksa-tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsjoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Mika Kuki.
1: Mukavaa perjantaita ja puolta päivää. Se on 5. päivä kesäkuusta, mitä sulevin päivää vietetään ja toive musiikin tahdissa edelleenkin mennään tuohon kello 13 asti. Tänään iltapäivällä seurassa on Salovaran Pertti kello 2-6. Kettukangas lomailee perjantai-illassa, soi kesäillan löylyt, kotimaista tanssimusiikkia tarjolla siellä ja disko sitten 10:30 yöhön. Siinä poljento tähän päivään, mutta nyt poljento on sellainen kuin tänne tekstiviestein tai puheluin on laiteltu. 0700 392 111, studion numero, ja tekstiviestit 17106. 4,5 euroa per viesti, 160 merkkiä. Siinäpä ohjeita. Suvi Teräsniskan Sitkeä sissi kuultiin uutisten jälkeen ja seuraavaksi päästään kuulemaan toivekappaleena Erkki Twistaa Juise Leskiseltä.

Helsingistä sain tuossa äskettäin soittoa toivekappaleiden merkeissä ja sieltä kerrottiin, että vettä alkoi sadella. Tänään tosiaan säätila menossa pilvisempään, kurttaisia sateita saadaan ajoittain. Sää jatkuu kuitenkin aika lämpimänä. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Lämpimintä tänään Lapissa. Etelässä ollaan siellä parinkymmenen asteen tietämillä, vähän allekin itse asiassa, ja Lapissa sitten ollaan hellerajan tuntumassa. Tänään muutamia varoituksia sekä maastopalovaroituksia listailee Ilmatieteen laitos, että tuulivaroituksia merialueille. Tässä on pikkupäivitystä noihin tuulivaroituksiin ja maastopalovaroitukseen, niin kurkataan niitä. Maastopalovaroituksia on aika reippaanlaisesti. Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kantahäme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Ja sitten tänne on tullut myös rajusta ukon ilmasta varoituksia Kainuuseen. Iltapäivällä ja illalla kehittyy ukkoskuureja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja samainen rajun ukon ilman varoitus myöskin Pudasjärvelle, Taivalkoskelle ja Kuusamoon siinä tällä hetkellä. Merialueella varoitellaan sitten Selkämeren eteläosassa ja pohjoisosassa ja Merenkurkussa. Siellä on huomautusta veneilijöille etelä- ja kaakon välistä tuulta 11 metriä sekunnissa, mahdollisesti vaarallista huviveneilijöille. Näin se on, kuulkaas, toivelista täynnä. Nyt ei kannata enää viestejä laitella, nimittäin ne menee automaattisesti sitten tuonne lauantain puolelle, mutta eihän se mitään. Ne tulee sitten siellä, kun jono tästä purkaantuu. Tänään kuitenkin ehditään vielä aika monta toivekappaletta tässä toteutella. Ja seuraavassa puolestaan luvassa olisi Tähdet meren yllä, Mira ja Brainlessin versio. Kivaa viikonloppua ajatuksin rakkaalle ystävälle.

Tähdetmeren yllä Mira ja Brainless. Kivaa viikonloppua. Ajatuksin rakkaalle ystävälle kuului siinä viesti. Toiveena mun oma kultani Anne-Mari Hannoselta ja tämä lähtee soimaan meillä seuraavaksi.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 € viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: Fredin pieni nukke. Aurinkoisia terveisiä Kalajoen Irjalle. Illalla nähdään ja kuunnellaan uudestaan tämä ihana kappale. Rokkiversio olisi vielä parempi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: Three employees and two work trucks.
3: Tim traded up to Geico

0: äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. radiopooki.fi/kilpailut. Top 200 listan kuulet Radio Poogista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Poogin kesäkori. Radio Poogin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: J. Eskelinen toteuttaa seuraavan toiveen kappaleella Elämä kantaa. Ystävälle terveisiä.

J. Eskelinen, Elämä kantaa, ystävälle terveisiä lähti tuon kappaleen myötä. Helteistä viikonloppua kaikille, toiveena Hannu Hautaniemen Myötä tuulessa.

Hannu Hautaniemi Myötä tuulessa ja sen kappaleen myötä helteistä viikonloppua kaikille. Seuraavana toivekappaleena me kuullaan Kalle Jussilan Hiekkaruusu, Liisa Siskolle Leenalta terkut.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: No, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: Konen iskelmä himos kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
2: Vielä olisi 3 kappaletta toiveita, mitä ehditään soittaa tälle perjantaille. Sitten loput toiveet menevätkin huomiselle lauantain ohjelmaan kello 12 alkaen. Niitä toteutellaan, mitä tälle päivää ei aivan tähän mahtunut. Seuraavana toiveena kuullaan Reijo Taipaleen Kesä on täällä taas. Terkkuin kaikille.

Kesä on täällä taas, Reijo Taipale ja tämän kappaleen myötä terkkuja kaikille. Ihan kohta kello 13 STT ja Radio Pookin uutiset, pari toivekappaletta vielä ehditään soittaa. Ja Sirpalta terveiset Ruotsiin sinulle, joka olit 2 vuorokautta paikalla. Toiveena valkoinen ruusu Saija Tuupaselta.

Sirpalta terveiset Ruotsiin sinulle, joka olit 2 vuorokautta paikalla, toiveena Saija Tuupasen valkoinen ruusu. Vielä tämän perjantain viimeinen toive ja tässä mennään varakappaleen merkeissä. Eero Avenin Naltioon kuullaan. Eilen saatiin kesäkukat Ortninkiin ja nyt voi kesäkamppeet pukea päällekin. Terveisiä kaikille pookia kuunteleville Lapin jätkille ja muikkeleille. Terveisin velimat.

0: Naltioon Eero Avenin kanssa mentiin siinä. Eilen saatiin kesäkukat Ortninkiin. Nyt voi kesäkamppeet pukea päällekin. Terveisiä kaikille pookiakun.
1: Twirl those wheels!
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
3: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
2: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sukella sarjakesään.
3: Are you ready to take your first step into your adventure?
4: Määränpää.
2: MTV Katsomo.
5: Hyvää matkaa.
2: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 595 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasi rikki. Pistefi.
1: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. Turun hallinto-oikeus jätti tutkimatta valitukset Poriin suunnitellun TNT-tuotantolaitoksen poikkeamis- ja sijoittamisluvasta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei kenelläkään valittajista ollut valitusoikeutta. 4 yhdistystä ja 7 yksityishenkilöä oli valittanut Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnan viime kesänä tekemistä TNT-tehtaan rakentamista koskevista luvista. Tehtaan rakennuttaja Forsit ilmoitti toukokuussa 2026 ennen hallinto-oikeuden päätöstä luopuvansa valitusten kohteena olleista lupahakemuksista. Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta vaati sen jälkeen, että hallinto-oikeus toteaa lupahakemukset rauenneiksi ja asian käsittelyn päättyneeksi. Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi lautakunnan vaatimuksen. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Romaniassa Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Konstantan satamassa on räjähtänyt meridrooni, Romanian puolustusministeriö kertoo. Ministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään. Meridrooni oli löydetty perjantai-aamuna ja se räjähti itsekseen myöhemmin. Meridrooni löydettiin Konstantan matkustajasatamasta. Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki. 2 ihmistä joutui tuolloin sairaalahoitoon.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: San Bernardino Aallon rytmiorkesterilta, vaan missä ihmeessä tuo San Bernardino oikein onkaan, niin sehän on siellä Kaliforniassa. Ja jos en ihan väärin muista, niin sinne pääsee myös sitä legendaarista valtatietä 66, josta myöskin on lauluja tehty.
1: Puukin kesä ja Mika Kuki.
0: Se on 7:07 kello tässä perjantai-iltapäivässä Kuki Mika seurassasi ja tunnin verran tässä ennen kuin Salovaaran Pertti aloitteli sitten meidän Tampereen studiolta lähetystä ja on seurassasi iltapäivän. Tästä päivästä kerrottakoon totta kai sekin, että se kun on kesäkausi, niin välillähän tuolle pitää Kettukankaan Arillekin lomaa antaa. Ja mä tiedän, että siitä ollaan monesti sitä mieltä, että ei Ari mitään lomaa tarvitse. Että sen pitäisi olla joka perjantai täällä tekemässä ohjelmaa. Mutta kyllä nyt tänään on Arillakin lomapäivä ja me pistetään sinne sitten iltaan saunatakkitanssien kesäillan löylyt tahdittamaan tuota illan meininkiä ja toivottavasti tulee mukavia kappaleita ja ilta sujuu siinä mukavasti missä tahansa sitä ajattelitkaan viettää. Mutta ennen sitä tosiaan Salovaaran Pertti ja aloittelee kello 2 uutisten jälkeen. Markolta ja Jukalta soitan kohta ennen säätietoja 75 kappaleen ja tässä Johanna Debrecenin versio kappaleesta Kukat kauniit aamuin.

0: pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pookin kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pistin sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan.

0: Sehän oli Marko ja Jukka, 75. Ja olikohan näin, että huomasin tuolta somen puolelta, että jotain uutta ehkä tältä kaksikolta on tulossa. Ja jos katsoin väärin, niin tiedän kyllä, että tämä kaksikko jotakin koiruuksia ainakin kesään keksii ja keikkalavoilla varmasti nähdään.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Ja kyllähän meillä ihan mukavan lämmintä tänäänkin on tämä säätila. Säätila on mennyt kuitenkin pilvisempään, kurttaisia sateita saadaan ajoittain. Etelätuuli kohtalaista ja puuskaista lämpimintä Lapissa. Etelän vajasta 20 asteesta Lapin hellerajan tuntumaan tänään lämpötilat. Ja kun katsotaan sitten, mitä tällä hetkellä Ilmatieteen laitos tuonne varoituksia listaa, niin täällähän on muun muassa ukkosvaroituksiakin, mutta aloitetaan näistä maastopalovaroituksista. Niitä löytyy Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Ja sitten ukkosesta, rajusta ukonilmasta varoitus tänään iltapäivällä ja illalla kehittyy ukkoskuuroja Kainuuseen, Pudasjärvelle ja Taivalkoskelle. Näiden yhteydessä tosiaan esiintyy sitten voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Pienialaisesti tuulivahinkoja, enimmäkseen yksittäisiä kaatuneita puita, lyhyitä ja paikallisia sähkökatkoja näin enteillään. Että tänään iltapäivästä tuosta kello 2 eteenpäin aina ilta 10 asti, eli Kainuu, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo. Tässä tämmöinen. Ja vielä varoitukset merialueella Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku. Näissä varoitellaan etelä- ja kaakon välisestä tuulesta 11 metriä sekunnissa. Näin säät, ja Pertti pitää sut myös kartalla sitten iltapäivän mittaan, että miten se tuo viikonloppukin, miltä se alkaa näyttää.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
8: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
7: Mikä? Mistä sä puhut?
8: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
7: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
8: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
11: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
14: Hey, good morning.
13: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
14: Yep, they sure are.
13: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
14: It's all right.
13: We're so far up here.
14: Look at me. Take a deep breath.
13: No, I'm good. So good.
15: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

Antti Ketonen, Eka elämä soi Radio Pookissa. Joko se alkaisi houkutella kohta uintihommiin? Eihän tuossa ainakaan, kun näin viileitä on vielä ollut, niin sinilevän kanssa ei ole ongelmaa, mutta sitten saattaa olla muu ongelma se, että se on yksinkertaisesti vaan liian vilposaa. Mutta minkälaiset on tällä hetkellä pintaveden lämpötilat suurin piirtein eri puolilla Suomea ja onko ne normaalia lämpimämpiä tai viileämpiä tällä hetkellä, niin siitäkin otetaan kohta katsausta heti Agentsiin ja Jorma Kääriäisen jälkeen. En antaa muuta voi.

En antaa muuta voi agenssia Jorma Kääriäinen. 1:35 kello, hyvää perjantaista iltapäivää, toivottelee Radiopookista Kukin Mika. Ja tässähän on tullut tällä viikolla käytyä itsellä avaamassa avovesiuintikausi, mutta sillä tapaa täytyy nyt tunnustaa, että kuitenkin itsellä oli tuommoinen märkä puku ja neopreenisukat. Ja en ihan takuu varmasti olisi kyllä mennyt ilman näitä varusteita sitten tuonne vesistöön. Enkä ole ihan satasaletti, että paljonko oli lämpötila, mutta sanoisin, että jotakin 15 ja 18 asteen väliin ehkä jopa siellä yläpäässä. Mutta mihin kannattaisi nyt mennä Suomessa uimaan, mikäli hirveästi tekisi meille uida ja sellaiseen yleensä keskimäärin mieluisaa uintilämpötilaahan, kun me ajatellaan, niin tahtoo olla tuollaista 20 pikkasen päälle. Harvempi viihtyy varsinaisesti pitempiä aikoja ainakaan sitä viileämmässä. Yhtään tällaista mittaustulosta tältä päivää ei ole, että 20 astetta olisi rikottu pintaveden lämpötiloissa tuolla kun katson, mutta lähimmäksi tässä kuitenkin on päässyt Lohjanjärvi. Älä kysy, mistä se Lohjanjärvi löytyy. Mutta Näsijärvi, se nyt on helpompi sanoa, siellä on 19,3 ja sitten tuo Lohjanjärvi 19,6. Hetkinen, Päijänne, Sysmässä, siellä on vielä ollut vähän likempänä 20 astetta, 19,9. No miten nämä vertautuu normaaliin tällaiseen niin kuin keskiarvoon näiden lämpötilojen osalta? Niin esimerkiksi tuo Näsijärven lämpötila on melkein 6 astetta lämpimämpää kuin mitä keskimäärin on ollut useamman 10 vuoden ajalta, mitä on sitä mittailtu. Ja monessakin paikkaa on kyllä lämpimämpiä nämä vedet kuin mitä keskiarvoisesti tällaisella päivämäärällä tuolta historiasta löytyy. Eli kyllä ne tästä lämpenee ja jahka hetki maltetaan, niin alkaa olla sitä 20 astetta. Aika liki ollaan siis jo nyt. Nyt kun on ollut lämpimiä päiviä, niin ei varmaan kovin kauan tässä tosiaan mene. Tuollainen tuulinen keli, kun siellä nyttenkin on puuskaista, niin sehän tietenkin vielä sekoittaa pikkasen vettä ja alkaa tuntua sitten siltä, että se menee hyvinkin nopeasti taas kylmemmäksi. Mutta tällaiselta tällä hetkellä näyttää ja sen verran viileitä on, että sinilevä kartta on hyvinkin sininen tällä hetkellä ihan siitä, että levää ei olisi. Pari palloa tuolla näkyy Varsinais-Suomen Satakunnan siellä tietämillä jotain, että on vähäisiä määriä havaittu sinilevää ja sitten runsaastikin on jossain tuolla Kaakkois-Suomessa jollain yksittäisellä pisteellä, mutta hyvin on maltillinen tilanne vielä tällä hetkellä.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: Oh, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: Suukosken keitalla lauantaina Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo. Tervetuloa.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: Kuutamon tyttö ja Antti Huovila. Se lähestyy kello 2 tässä perjantai-iltapäivässä ja sitä eteenpäin Salovaran Pertti jatkaa sitten seurassasi. Ja siellä on tulossa monta mielenkiintoista juttua tuossa iltapäivän mittaan. Kahvilla Marjan kanssa piipahtaa vielä yhden kupillisen verran Matti Rönkä 3:30 huitteilla ja siitä tunti eteenpäin, niin mehän ollaan kisailemassa paitsi meidän musavisaa, niin lisäksi me päästään liikenneturva-asioissa tutustumaan tämän kesän festari- ja tapahtumaliikenteeseen ja minkälaisia asioita liikenneturvan näkökulmasta siihenkin liittyy. Siitä me kuullaan tarkemmin tuolloin. Mutta ihan kohta olisi tosiaan uutisten aika, Radio Pookin ja STT:n uutisia tarjolla tuossa 12 minuutin päästä ja Pekka Niskan pojat kauneimmin seppelein tulossa kohta ja vielä mennään istuttelemaan appelsipuita aavikkoon Anneli Saareston kanssa.
1: Kukin, mikä toivottelee sulle oikein hyvää viikonloppua.

Muistatko tämän? Entä tämän? Tämän ainakin. Parhaat diskomuistot, ensisuudelmat ja ensirakkaudet, unohtamatta viimeisiä hitaita, heräävät nyt henkiin perjantain myöhäisilloissa. Tanssikenkää jalkaan ja volat 11. Poogidisko, joka perjantai iltakympistä 12:30. Poogidisko.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen Tallinnassa ensi viikon tiistaina, valtioneuvosto kertoo. Kokouksen aiheina ovat Ukraina ja Euroopan turvallisuus, puolustusteollinen yhteistyö sekä kilpailukyky ja tekoälyn hyödyntäminen. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Mitchell. Kokoukseen osallistuvat myös muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit. Pohjoismaiden ja Baltian maiden NB8-yhteistyö on vuodesta 1992 tuonut yhteen kaikki Pohjoismaat ja 3 Baltian maata eli Viron, Latvian ja Liettuan. Romaniassa Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Konstantan satamassa on räjähtänyt meridrooni, Romanian puolustusministeriö kertoo. Ministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään. Meridrooni oli löydetty perjantai-aamuna ja se räjähti itsekseen myöhemmin. Meridrooni löydettiin Konstantan matkustajasatamasta. Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki. 2 ihmistä joutui tuolloin sairaalahoitoon.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki ja Pertti Salovaara.
1: Radio Pookin perjantai-iltapäivän aloitti Vesa-Matti Loiria matkalla pohjoiseen. Tuo kappale on ennen kaikkea hyvin lähellä minun sydäntäni, koska se on minun karaoke-klassikko. Kyllä, aina kun mikin varten pääsen, niin kyllä sitä vähintään kerran illassa tulee se matkalla pohjoiseen, kyllä. Hyvää perjantai-iltapäivää kaikille Radio Pookin kuuntelijoille, toivottaa Salovaran Pertti. Nimipäivä onnittelut myöskin menee tänään Suleville, jos Pookilla on varmasti ehditty jo Sulevia onnitella, mutta minä onnittelen omasta puolestani vielä kerran. Ja sitten tuli heti mieleen, että hetkinen, tunnenko minä ketään Sulevia muuten maan päältä? Kyllä, Sulevi Peltola nyt ainakin tulee mieleen. Suomalainen näyttelijä, erittäin tuttu sellainen kotimaisista elokuvista. Loistava, pidän hänestä oikein paljon. Ja sitten tuo Google kertoi myöskin, että Suomessa on Sulevi Manninen, hän on runoilija. Ja näitä Sulevia, ainakin nämä kaksi kappaletta tulee semmoisia mieleen, jotka ovat vähän tämmöisiä tunnetumpia Suleveita. Hyvää iltapäivää tosiaan. Mä kerron ihan muutaman tuokion kuluttua, että mitä tänään perjantai iltapäivässä tapahtuu, mutta viihtykää ja tehkää hyvin.

Juha-Matti ja Volga, musiikki- ja radiopookissa. Tästähän on tehty muitakin versioita tästä kappaleesta, muun muassa. Slipparit teki semmoisen version, missä laulettiin, että Volga, Volga, ruostetta helmassa. No kyllä varmasti on kyllä. Niitä näkee enää harvoin maantien päällä kyllä elänyt enää tätä Volgia. Sulevi-nimisiä ihmisiä onniteltiin tuossa alussa. Mutta onnittelut menee kyllä kaikille, myöskin niille, jotka viettää syntymäpäiviään tänä päivänä. Niin, ja onhan tänään varmasti hääpäiviäkin ja joku täyttää pyöreitä vuosia. Ja saattapa jossakin savussa olla jopa ristiäiset tänään. Ja heille kaikille onnea, olipa sen juhlapäivän syy sitten ihan mikä hyvänsä. Tänään tosiaan ennen 3 käydään vielä katsomassa, että missä päin maailmaa kannattaa käydä pyörähtelemässä parketilla tänä päivänä. Ei kun siis anteeksi, niin tänään ja huomenna, joo, perjantai ja lauantai, kyllä. Tanssikalenteria. Ja tuossa 3 jälkeen puolestaan Marian kanssa kahvilla on Matti Rönkä. Ja Matti Rönkä on, kuten tiedämme, pitkäaikainen uutisten lukija ja hän paljastaa, että mikä Matin kirjoittama hahmo tekee paluun tänä vuonna. Ja 4 jälkeen puolestaan ollaan tuttuun tyyliin musavisassa ja se heti sen jälkeen mennään liikenneturvan pariin. Siellä nimittäin puhutaan tänään vesteri- ja tapahtumaliikenteestä. Ja sehän on hyvin tärkeä asia. Ainakin itse olen joskus ajanut Seinäjoen läpi silloin, kun silloin provinssirokki päällä. Ja täytyy kyllä sanoa, että sen erikoisempaa liikenteellistä apinatarhaa mä en kyllä koskaan nähnyt. Nimittäin silloin ei liikennesäännöt enää olleet voimassa missään. Milloin tahansa saatto kuka tahansa hypätä auton eteen. Maksimissaan 15 kilometriä tunnissa voi olla vauhtia, koska koko Törnävänsaaren alue oli niin sekaisin. Ja tiellä oli ties vaikka mitä kräsää, että kyllä tapahtuma-aikana kannattaa liikenneturvallisuudesta muistuttaa. Semmoista tänään perjantaina Radio Pookin iltapäivässä. Ja totta kai hyvää musiikkia myöskin. Ja iltapäivän, tai oikeastaan kello 18 jälkeisestä ohjelmasta mä kerron myöhemmin, Kettukangas ei ole paikalla. Tää on Saija Tuupanen.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Läntisessä Suomessa saattaa tulla sadekuuroja ja tuleekin. Mitä etelämmässä mennään, niin sen suurempi on sadekuurojen varmuus. Ja lämpötila on plus 16 plus 19 astetta. Aivan tuolla itäisessä Suomessa saatetaan mennä yli 20, jopa 23 asteen. Mutta sitten kun mennään tuosta Oulusta ylöspäin, niin kuivaa on. Ei nimittäin lupa sadekuuroja ollenkaan. Ja lämmintäkin on 19-25 astetta. Ja tällä kertaa käy niin, että aivan tuolla pohjoisimmassa osassa Suomea kolkutellaan tänään jo huomenna jo helle rajoja.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
7: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina tanssiorkesteri Kajo. Tervetuloa!

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

musiikin parhaat. On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

musiikkia Radio Poikisen Danny ja Maantieltä taloon. Tämä Maantieltä talon kappaleen ensi tahdit, ensi rytmit taisivat olla muuten urheiluruudun tunnusmusiikkina joskus tuossa 70-luvun loppupuolella, jos muistelen oikein. Tässä muuten kun tänä aamuna uutisia tuossa herätessäni niin kattelin, niin sattui silmään semmoinen aika mielenkiintoinen juttu. Kaveri oli ostanut tämmöisen 2019 vuoden Mersun. Ja se oli ollut aika hintava auto, yli 20 000 euroa maksanut. Mutta sitten yhtäkkiä keinosta tai toisesta riippumatta rupesi heräilemään kysymyksiä, että onkohan tämä nyt oikein sitä, mitä niin kuin tämän pitäisi olla. Ja sitten myöhemmin paljastui, että itse asiassa auto oli aivan eri auto kuin mitä paperissa lukee. Se oli kokonaan eri malli, merkki oli kyllä sama, mutta joka tapauksessa runkonumero oli hitsattu jälkikäteen siihen. Ja se auto oli ikään kuin koottu useasta eri väärän identiteetin ajoneuvosta yhdeksi väärän identiteetin ajoneuvoksi. Ja tämä oli aika erikoinen uutinen kyllä. Joskus voi käydä autokaupoilla tällä tavalla. Mutta on olemassa yksi keino, miten tämmöisistä tapauksista voi välttyä. Ainakin itse olin tässä 2-3 viikkoa sitten autokaupoilla ja edelleenkin ihan tyytyväinen kyllä olen siihen, mutta kun kysymyksessä oli kuitenkin semmoinen auto, joka todennäköisesti oli tuontiajoneuvo, niin tämä ei ole mikään maksettu mainos, en mitenkään mainosta mitään tiettyä sivustoa, mutta itse menin semmoisella kuin carvertical.com ja sieltä otin sitten rekisterinumeron perusteella se autohistoria. Ja se oli aika hyvä nimittäin sitä kilometrit, kuinka paljon sillä on ajettu, mikä on todellinen CO2 päästö ja viralliset tarkistukset, onko auto ollut varastettuna ja onko auto kolaroitu ja myöskin sellaiset kolarit, jotka eivät ole johtaneet lunastukseen, olivat siellä myöskin. Ja vahingot, korjaukset ja kaikki tämmöiset asiat. Se oli pikkasen tyyrimpi, olikohan se 40 euroa, mutta joka tapauksessa sen raportin jälkeen mulla oli aivan täystarkka tieto siitä, että mikä tämä ajoneuvo on ollut, kenellä se on aikaisemmin ollut omistuksessa, montako omistajaa sillä on ollut ja mikä on todellinen kilometrimäärä ja näin. Ja sitten kun sain sen ja se oli suurin piirtein puhtaat paperit, niin sen kanssa oli huomattavasti mukavampi jatkaa sitä autokauppaa. Ei ollut ollenkaan sellaista oloa, että onkohan mä nyt ostamassa tässä jotain aivan pommia. Suosittelen kyllä ottamaan etukäteen selvää autohistoriasta, se kannattaa kyllä aina. Radio Pookin iltapäivää mennään. Tässä on muuten sitten Tomi Markkola ja kappale nimeltään Taipumaton.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
7: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Bilteema. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
11: Hymyile. Olet turvassa.
12: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
14: This is Gloria Stefan. Over 1 million women and 2.5 million children experience homelessness in our country every year. The National Women's Shelter Network is dedicated to ensuring that no woman or child will ever have to live on the streets. You can make a difference. Please visit thenwsn.org and donate today.
15: K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

Ja näin kun mennään viikonloppua kohti, niin vilkaistaisiin vähän tuota tanssikalenteria, että missä kannattaa tänään tanssia. Tänään perjantaina 5.6. Kajaanissa Jormuan lavalla on Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketoet Mojova. Ja puolestaan Kempeleessä Pirilän tapahtumapuistossa on Dimitri Keiski ja Eno keikalla. Mikkelissä Hiihtomäen lavalla Sami Ruusholm ja Sävel. Ja puolestaan Nurmeksessa Kajasteen lavalla on Henri Jokinen et Desiree. Huomenna, sen verran kannattaa säästää vähän tuota eforttia ja voimia huomisellekin, koska lauantaina on Liperin lavalla Eija Kantola ja Omega-orkesteri. Puolestaan Tottijärvellä Nokialla Hämyslavan tansseissa Henri Jokinen et Desiree. Ja Haapamäellä Höyry-paviljongissa Jarkko Ylisikkilä et Soiva. Kannattaa käydä, koska nimittäin näitä tansseja järjestetään tasan niin kauan kuin ihmiset siellä käyvät ja osallistumalla sitä pystyy kannattamaan näitä.

0: Jaakko, Teppo ja Ieva. Muistatteko muuten Ievan? Kuka muistaa Ievan? Koska nimittäin mä väitän, että Ieva, eli tämä Ieva, mistä Jaakko Teppo lauloi, oli Suomen ensimmäinen Tinderi. Se tuli maatalousnäyttelyssä esille joskus tuossa 1970-80-lukujen taitteessa, ehkä siinä 80 vähän sen jälkeen. Ja sen nimi Ieva johtui muistaakseni siitä, että se oli isäntää emäntää vailla, eli Ieva. Ja sen tarkoituksena oli alun perin, kun oli näitä taloja, jossa ei ollut emäntää, tai sitten taloja, jossa ei ollut isäntää. Tämän tietokoneohjelman kautta valita sellaisia sopivia ihmisiä ja sitten ikään kuin saattaa heitä yhteen ja sillä tavalla poistaa sitten tätä maaseudun autioitumista hiljalleen, että saatiin sitten isäntä tai emäntä taloon. Ja itse olin tuolla mummolassa lumimettässä ja kyllä me sieltä käytiin Oulun maatalousnäyttelyssä ihmettelemässä sitä konetta, että mitä, tämäkö tapahtuu nykyään tietokoneen avulla. Ja kyllähän se tapahtui, kyllä.
1: Radio Pouki.
0: Me mennään kohti uutisia Radio Pouki iltapäivässä ja uutisia meidät vie Freud, Marx, Engels ja Jung.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Mun mielessä se raskaiden ajoneuvojen ystävä.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Suukosken keitalla lauantaina Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo. Tervetuloa.
3: Radio Pooki.
4: Vapauttais tahdon riistää.
5: Helpottaa, kun jäädä saan, vain iltapäivän aurinkoon.
6: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Ranska ja EU pitävät Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ehdotusta tapaamisesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa hyvänä. Zelenski ehdotti tapaamista eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan nyt on aika aloittaa vuoropuhelu Venäjän kanssa. EU:n edustajan Anitta Hipperin mukaan unioni tukee niin ehdotusta suorista neuvotteluista kuin aselevostakin. Hipperin mukaan sekä EU että Ukraina haluavat rauhaa. Myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi eilen tukevansa ajatusta Zelenskin ja Putinin tapaamisesta. Pohjois-Suomen jokialueelta on löytynyt kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat kaksi surviaissääskilajia. Zootaxa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsjoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki ja Pertti Salovaara. Radio
1: Pooki. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää munkin puolesta kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Perjantaita todellakin eletään. Me käydään ihan muutaman tuokion kuluttua katsomassa, että minkälainen on huominen lauantain sää. Ja nyt kun kesäkuussa ollaan, niin aivan varmasti näitä kesätapahtumia on hyvinkin paljon. Ja se sää on hyvin tärkeä asia, koska aika monessa ainakin henkilökohtaisesti oli tämmöisissä juhlissa ulkojuhlia ja sitten pihalle on viritelty sinne kahvipöytää sun muuta vastaavaa. Ja se on olennainen asia tietää, että mikä on säätilanne. Tuliko taivalta vettä ja ei, tai sitten ei. Se me selvitetään aivan muutaman tuokion kuluttua. Tuossa 3:30 maissa muuten lähdetään Marjan kanssa kahville. Ollakaan Maria on tänään tavannut Matti Röngän. Ja joskus mitattu näitä, kuka on Suomen luotettavin ihminen, niin siinä eivät pärjää pääministerit, siinä eivät pärjää edes presidentit. Luotettavimpia ihmisiä ovat uutisten lukijat. Ja Matti Rönkä on eräs sellainen, paitsi että hän on myöskin hyvin kirjallinen ihminen. Ja selviää tuossa noin reilun 20 minuutin kuluttua, että mikä pitkäaikainen Matin kirjoittama hahmo tekee oikein paluun tänä vuonna. Ja me jatketaan musiikilla Radio Pookissa. Juha Tapio featuring Viivi.

0: Huomiseen sääennusteeseen kuuluu niin vettä kuin auringon paistettakin.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Jos nyt ensin katsotaan tuota Oulun eteläpuolista seutua, niin lämpötila tulee olemaan siellä 18 ja 20 asteen välissä. Itäisessä Suomessa on kuivempaa, aurinko jopa pilkahtelee siellä. Mutta läntisessä osassa maata ja aivan tuolla Helsingin seutuvilla tulee kyllä sadekuuroja. Mutta minun saamien tietojen mukaan ne pitäisi tyrehtyä tuossa iltapäivällä ja illan pitäisi olla sitten vähän kuivempi. Oulusta ylöspäin puolestaan on hyvinkin sateetonta, mutta pilvistä. Aurinko pilkahtelee ainoastaan tuolla pohjoisemmassa osassa Suomea ja aivan tuolla Suomineidon päälaen. Seutuvilla saattaa huomenna jopa helleraja mennä rikki 25 astetta.

0: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
6: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico. Dun.

Se oli hyvä musiikki. Radio Poogissa, Tapani Kansa ja Paista päivä. Ja täällä Radio Poogistudiossa muuten mulla on tää WhatsApp koko ajan tässä auki, että jos vaikka sattuu tulemaan jotakin informasuunia sitten ihmisiltä, niin sehän möläytetään heti sitten kansan tietoisuuteen. Mä sain äskettäin tämmöisen aivan loistavan kuvan matkailuvaunusta. Tässä on tämmöinen matkailuvaunu, oikein tämmöinen telimatkailuvaunu, eli 4 renkaan matkailuvaunu. Ja tässä oli sitten tekstinä se, että mikä olisi hyvä tapa estää tukijalkojen kaivautuminen maahan, kun vaunu heiluu aina välillä aika lujaa. Ja tuossa sitten on keskusteluketju käynnistynyt ja ensimmäinen kommentti kuuluu, että menette naimisiin, niin loppuu se heiluminen. Joo. Ehkä se on yksi keino ratkaista tuokin ongelma. Hetken kuluttua ollaan Marjan kanssa kahvilla ja Marjan kanssa kahvilla on Matti Rönkä, uutisten lukija ja myöskin kirjailija. Tämä on Paul Koivuniemi.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Matti Rönkä, täällä on kahviteltu sun kanssa nyt koko viikko, vielä jos yhdet kupilliset.
2: No otetaan jo, vaikka närästää jo.
1: Oi ei. Ehkä me kestetään vielä tämä yksi. Sä tuossa ohimennen mainitsit, että lastenkirja on ainakin nyt kohta. Miten syksyllä tulossa?
2: Syksyllä tulee lastenkirja. Mä kirjoitin semmoisen Käpälämään kaverukset viime vuonna ja sille toivottiin jatkoa ja sellainen on tulossa. Ja sitten on tulossa aikuisten romaani, vaikka se aihepiiri mua niin kuin vieroksutti tai pelotti tai oli vastenmielinen siihen tarttua. Eli tämä mun pitkäaikainen kumppanini, hahmoni, jota mä oon kirjoittanut ja lopettanut sarjan, eli Viktor Kärppä, inkerin suomalainen paluumuuttaja, hän palaa syksyllä ja koitan sitä tutkailla, sitä ristiriitaista tilannetta, mikä vaikka, että esimerkiksi Viktorilla on, hänellä on kavereita molemmin puolin Ukrainan rintamaa. Hänellä on kavereita, jotka on jollain tavalla kuplivassa oppositiossa Venäjällä ja hänellä on Suomessa mummoja, joita hän auttaa ja joiden on täysin mahdoton päästä nyt matkustamaan Venäjälle. Ja lapsia, hänen Viktorin lapsia ryssitellään ja Viktor itse ei saa oikein urakoita, koska hän on kaksoiskansalainen ja kaikkea tätä ristiriitaisuutta ja hankaluutta ja ei kahta sanaa siitä, että mikä niin kuin Venäjän julman valtiollisen toiminnan olemus on, mutta että kyllä siihen liittyy niin kuin tosi paljon tämmöisiä ristiriitaisia tuntemuksia. Kirjan nimi on, mä tykkäsin sitä nimestä, se oli heti työnimenä mulla ja nyt sitten tulee lopullinenkin nimi on Ikkunasta pudonnut mies. Että se kertoo ehkä tämän asetelman.
1: Joo, näinpä. Mistä tuo Viktor Kärppä ihan alun perin syntyi?
2: No se oli silloin yli 20 vuotta sitten, mä halusin tosiaan kirjoittaa romaanin ja sitten mä pelotti niin kuin romaanin muoto. Että mitä siihen tarvitaan ja miten se pysyy koossa. Ja silloin mä sitten otin työkaluksi tämmöisen niin kuin dekkarin, että jos on juonilanka, niin siihen voi ripustaa kaikenlaisia tarinoita ja episodeja. Ja sitten hoksasin, että oma historian harrastus, että mulla on tietoa vaikkapa entisestä Neuvostoliitosta ja Inkerin suomalaisten paluumuutto oli silloin ajankohtainen asia ja tämmöisistä niin kuin eri, mä puhun leijereistä, erilaisista kerroksista mä sen rakensin ja sitten mä hoksasin ja tuli kannustusta sen ensimmäisen romaanin jälkeen, että kannattaisi jatkaa sitä. Sitten mä hoksasin, että mähän voin tutkailla sitä Viktoria aina niin kuin 2 vuoden välein, että hän vanhenee ihmisenä ja kehittyy kenties miehenä ja kotoutuu ja niin edespäin. Että siitä tuli sitten semmoinen kumppani, jonka kanssa niin kuin tutkailtiin aika pitkään. Eli no ja edelleen, että ensimmäisessä kirjassa Viktor on 30 kiihkeä nuori mies ja nyt hän on 56-57-vuotias. Olvi ja kolottaja on lukulasit tietysti ja perhettä ja niin edespäin.
1: Niin, ja maailmantilanne muuttunut.
2: Ja maailmantilanne, ympärillä maailma muuttuu, mutta että tämä ihminen siellä kasvaa. Että tämmöisen hahmohan voisi tehdä niin, että maailma muuttuu, mutta, mutta se säilyisi niin kuin aina samanlaisena. Niin kuin James Bond pitkään säilyy, että ei se vanhentunut eikä muuttunut, mutta toki myöhemmin sitten Daniel Craigin myötä, niin varsinkin niin siihen tuli tämmöisiä inhimillisiä ja vanhenemisen piirteitä ja muuta. Mutta tätä Viktor on kulkenut tuossa ja vanhentunut ja muuttunut ja maailma sitten ympärillä.
1: Ja dekkarit puree suomalaisiin.
2: No siinä on vähän semmoinen juttu, että mitä turvallisempi maa, niin sitä julmemmat dekkarit. Eli Skandinavia ja Saksa ja niin edespäin, niin näissä kirjoitetaan paljon dekkarita. Että jokuhan siinä on sellainen, siis mua ei sillä tavalla niin kuin pahuus ja julmuus ja väkivalta ei niin kuin kiinnosta. Että ne on enemmän, ehkä nämä on tämmöisiä niin kuin tutkailevat tämmöistä jotakin moraalista vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta enemmänkin. Mutta samahan on tietenkin romanttisen viihteen ynnä muun osalta, että me tunnistamme niitä tunteita ja tilanteita, vaikka ne on niin kuin siirretty ihan toisenlaiseen ulottuvuuteen. Ja sillä tavalla tuommoinen dekkari on yksi muoto tämmöisiä niin kuin moraliteetteja tosiaan tarkastella ja miettiä omassa ATK-tukihenkilöelämässään, että minkälaisia vääryyksiä minä nyt teen tai teenkö oikein tuossa ja tuossa tilanteessa.
1: Mistä sä, Matti Rönkä, haaveilet?
2: Jaa, tässä mennään nyt, sukelletaan kyllä silleen syvään päätyyn, että mua on aina pelottanut, niin kuin, ja en käytä sanaa onni ja onnellisuus. Mä oon tosi kiitollinen monesta hyvästä tuurista ja asiasta, jota mulle on tapahtunut, mutta mä en niin kuin uskalla oikein haaveilla, että ne on hyvin tavallisia asioita. Totta kai toivon, että pysyn terveenä, pysyn aktiivisena, en tule niin kuin kyyniseksi setämieheksi enempää kuin kenties olen. Ja tosiaan tämmöinen niin kuin fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen, kaikki tämmöistä, mutta ei ne oikein ole haaveita. Ja enemmänhän se on sitten myös, että siis toivoo jälleen niin kuin lähipiirille, omille lapsille, lapsenlapsille. Heille toivoo tuota mahdollisimman hyvää tai helppoa tai onnellista elämää, mutta onnellista. Siinä se tuli taas se vaarallinen sana, että elämä on, tämä on semmoinen savolaisittain sitä tietysti niin kuin tietää, että elämä on ankara paikka, se päättyy kuolemaan. Ja jotta tämän ajatuksen kestäisi, niin sitten sitä täytyy keventää huumorilla, joka nimenomaan on paitsi niin kuin naurua ja leikkiä, niin se on niin kuin semmoista lämmintä suhtautumista muihin ihmisiin ja sitä kautta sen onnellisuuden saamista, jälleen se vaarallinen sana.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. Täällä pohjoisessa Oulussa tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa. Hittaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.
1: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
2: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisi ja väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: Kymppipakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta, vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
2: Suukosken keitalla lauantaina Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo. Tervetuloa.
3: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

Tänä kesänä oikein kysytty ammatti, häälaulaja. Hän oli Tommi Soidinmäki, musiikkia Radio Pookissa. Kello lähestyy kello 16:04, on 12 minuuttia vaille. Mennään kohta kuuntelemaan noita kello 16 uutisia. Mutta sitä ennen vielä asiaa noista ajoneuvoista, autoista. Tulin tuossa puoli tuntia sitten todenneeksi, että ulkomailta auton tilaaminen ja sen sieltä niin kuin maksaminen on aina semmoinen oma hommansa ja kannattaa olla vakuuttunut siitä, että mikä on auton kunto ja tarkistaa se semmoisella kuntokartoituksella ennen sitä. Mutta nyt tuli uutisia muuten Ruotsin maalta. Yksityisleasing Suomessakin tällä hetkellä on sellainen asia, joka kovasti kasvattaa suosiotaan tällä automarkkinoilla. Eli se tarkoittaa sitä, että saat uuden auton ja maksat siitä kuukausisummaa sitä uudesta autosta ja se ei ole niin kuin lainanlyhennys, vaan se on niin kuin tämmöinen leasing-maksu. Eli yksityisleasing. Aikaisemminhan ei tarvitse mennä montaakaan vuotta taaksepäin, niin tämmöinen yksityisleasing ei ollut Suomessakaan mahdollista, mutta nyt on. Mutta sen kustannukset esimerkiksi verrattuna Ruotsiin on aivan uskomattomat. Nimittäin Ruotsissa sä voit saada tämmöisen Fiat Grande Pandan, joka on tämmöinen aika isohko sähköauto, niin jos sä saat siihen vielä sähköauto hankintatukea, niin sen kuukausihinnaksi jää 137 euroa kuussa. Ja jos sä sen saman auton yksityisliisaat sitten Suomessa, niin se hinta on 389 euroa kuukaudessa. Eli aikamoinen ero on kyllä tässä summassa. No okei, Ruotsissa ei ole autoveroa, että sekin varmaan vähän vaikuttaa tähän asiaan. Mutta joka tapauksessa kyllä valtiovalta, jos tämä sähköistyminen halutaan, jos sen halutaan jatkuvan, niin hankinta tukee ehdottomasti näille sähköautolle. Joka toinen uusi rekisteröity auto on sähköauto, mutta yksityisleasing puolella siinä on vielä paljonkin tekemistä. Tässä on Eini ja mun vuosi.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
8: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
9: 3 employees and 2 work trucks.
8: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
9: They sure are.
8: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
9: Shockingly low, huh?
8: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
9: I got it.
8: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
10: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
11: Urjanlinnassa lauantaina. Teemu Roivainen et karaoke remakka.
12: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen 18 muutosta. Muutokset menivät läpi äänin 9-8. Valiokunnan mietinnössä alkoholin etämyynti ulkomailta rajataan 5,5 tai 8% alkoholipitoisuuteen asti. Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80% alkoholijuomiin asti. Alkoholin kotiin kuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiin kuljetuksen saisi aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tilauksesta. Mietintöön sisältyy vastalause, joka on hallituksen esityksen mukainen. Maavoimien Karjalan prikaati osallistuu koko kesäkuun kestävään Desert Snow 26 sotaharjoitukseen Yhdysvaltain Louisianassa, prikaati tiedottaa. Harjoitus on osa Karjalan prikaatin ja Virginian osavaltion kansalliskaartin välistä yhteistyötä, joka perustuu Suomen ja Virginian kumppanuusohjelmaan. Suomesta harjoituksiin osallistuu noin 80 sotilasta. Harjoitusjoukko koostuu Karjalan prikaatin henkilökunnan lisäksi yli 50 kertausharjoitukseen kutsutusta reserviläisestä. Libanonin parlamentin puhemies Nabih Berri sanoo, että ääriliike Hizbollah vetäytyy Litanijoen eteläpuolelta, jos Israel vetäytyy miehittämiltään alueilta ja kattava aselepo saavutetaan. Berri on Hizbollahin liittolainen ja on toiminut ääriliikkeen sovittelijana. Hän on toiminut Libanonin parlamentin puhemiehenä vuodesta 1992 lähtien. Israelin ja Libanonin välillä on ollut huhtikuusta lähtien aselepo, jota jatkettiin hiljattain Yhdysvalloissa päättyneissä neuvotteluissa. Aselevosta huolimatta Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet taisteluita. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman- ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki ja Pertti Salovaara. Radio
1: Pooki. Ja mitä mahtavinta perjantai-iltapäivää kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Mukava kun oot mukana. Täällä ollaan kello 18 saakka. Ja sen jälkeen sitten mennäänkin tuonne tanssien puolelle. Tauottomien tanssien puolelle. Ja hyvää nimipäivää myöskin Suleville, jolla on tänään nimipäivä. Ja sen verran tuo nimi alkoi tuossa kiinnostaa, että tsekkasin tuon etunimihaun. Ja kyllähän niitä on, siis kaiken kaikkiaan Suomessa on annettu 2500, tarkalleen sanottuna 2515 Sulevi-nimeä kaiken historian mukaan. Mutta se mikä tässä on niinku yllättävää on se, että Suomessa on myönnetty 184 Sulevi-nimeä naisille. Kyllä. Sulevi-nimisiä naisia. Ja niitä on, se on ollut kaikkein suosituin tuossa 1930-40-luvulla. 30-luvulla peräti niin kuin 102 naista on saanut nimeä Sulevi. En minä kyllä aina, oishan se nyt kyllä, kun menisi naimisiin, niin olisi niin kuin Pertti ja Sulevi. Oissa sekin kyllä aika erikoista. Mutta joka tapauksessa Sulevi-nimiä on tosiaan annettu kaiken kaikkiaan 2500. Ja se oli suosituin silloin 30-40-luvulla. Ja silloin niitä Sulevia oli miehissäkin eniten. Tällä tunnilla mennään myöskin tuonne Musavisan pariin. Ja Musavisa, siihen tuttuun tyyliin tulee pieni otos eräästä biisistä ja sitten Pookin tuotepalkintoja lähtee niille ihmisille tai sille ihmiselle, joka ensimmäisenä pystyy arvaamaan se, että mistä biisistä on ollut kysymys. Ja heti Musavisan jälkeen me käydään tuolla liikenneturvan pakeilla, nimittäin festari- ja tapahtumaliikenteestä puhutaan me silloin. Se on tärkeä asia, koska festari- ja tapahtumaliikenteet aikana, ja silloin kun kunnassa tai kylässä tai kaupungissa tapahtuu, niin siinä on aina poikkeusjärjestelyjä liikenteessä. Ja pitää myöskin ottaa huomioon se, että tapahtuma-aikana ihmiset aika paljon niin kuin on päihtyneitä, siellä juodaan paljon viinaa. Ja silloin ei myöskään nämä liikennesäännöt välttämättä ole ihan aina mielessä.

0: Huomenna on aivan varmasti häitä ja muita kesätapahtumia. Nyt me katsotaan, minkälaisessa säässä niitä vietetään.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Ja täytyy kyllä sanoa, että tämä huominen sää on kyllä aika perinteisellä tavalla kesäinen, nimittäin on luo auringonpaistetta, lämpöä, mutta myöskin sadetta. Tosta jos Oulusta vetää viivan tuonne itäänpäin, niin sen pohjoispuolella, eli Lapin puolella, on lämmintä 19-25 astetta ja sadetta ei ole tiedossa sinne. Päinvastoin aurinko pilkahtelee, mitä pohjoisemmassa mennään, ja aivan tuolla pohjoisessa pitäisi jopa 25 astetta mennä huomenna rikki. Oulusta alaspäin taas sitten länsipuolella tulee sadekuuroja kyllä ihan varmasti. Ja kun tuossa huomenna minullakin on pikkuinen tilaisuus tuolla Helsingissä päin, niin otin selvää, että noin kello 15 aikaa pitäisi loppua siellä päin maailmaan nuo sateet ja sen jälkeen pitäisi auringonkin jopa pilkistää. Itäpuolella puolestaan on sitten puoli aurinkoista, puoli pilvistä ja lämpötila on huomenna Etelä-Suomen 17 tuonne Ouluun noin 20 asteeseen.

0: Se oli Niilo ja Eitsinen vihollinen musiikki ja radio Pookissa ja nyt me lähdetään musa visailemaan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa visa. Musa visa.
0: Niin, musavisassakin kotimaisen tanssimusiikin parhaita ja kyllähän tämä on teille ihan tuttua kauraa, mutta minä nyt kerron kuitenkin kerran vielä. Eli tulee ensin otteita eräästä kappaleesta ja mä pistän niitä vaikeita otteita ensin ja sen jälkeen arvellaan sitten, että mistähän kappaleesta tuossa olisi kysymys. Ja mä tein sellaisen tempun, että WhatsAppiinhan totta kai noita oikeita vastauksia voi sitten laittaa. Ja ensimmäinen, joka sen oikean vastauksen mulle kertoo, niin saa Pookin tuota palkinnon.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: No siinä se tuli. Siinä se tuli. Ja tää on aina sama juttu, kun mä ajan autolla ja mä kuuntelen Radio Pookia ja musavisa tulee sitten sieltä, niin tulee heti semmoinen, että hetkinen, tää on tuttu, tää on kyllä tuttu jostain, mutta mistä? Ja sitten alkaa kauhean raksutus päästä, että mikähän tuo mahtaa olla. Pistetäänpä kerran vielä. Ei, kyllä, se oli siinä, kyllä se oli siinä. Ja katsotaanpa tuleeko, joo, ensimmäisiä arvauksia tulee jo sieltä. Ja aika paljon kirjoa rupeaa olemaan noissa vastauksissa. Ja se on hyvä se, koska nimittäin eihän sen pidä niin ilmeinen ollakaan, että heti välittömästi sitä tiedettäisiin, että ai tämä on kyseessä. Ja arvauksia ja tietoja saa pistää tuonne Radio Pookin Facebook-sivuille. Mutta kerta kiellon päälle, mikä biisi tässä on kyseessä?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musavisa.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Todella meneetään.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvää.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Rakkaus karkaa ja talat tutkii. Kotimaisen tanssimusiikin

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Musavisa edetään, kyllä. Ja tässä tuli se vaikea vihje. Mikähän lienee, mahtaa olla oikea vastaus. Pistetäänpä tästä vähän helpottaen tämmönen helpompi vihje. Miltäs tää nyt kuulostaa? Joko tää soittaa kelloja? Ei ollut vielä helpompi. Tämmöisen mukavan intron jälkeen lähtee hyvä biisi liikenteeseen, mutta nyt se on helppo.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musavisa.

Tämmöisiä lurjuksia oli siinä, ässät ja ihanuuteni. Ja kyllä hetkinen, kun katsotaan näitä vastauksia, mitä on tullut tänne Radiopuokin Facebookiin. Aika paljon on hajontaa kyllä. Täällä äänestetään Anna Hanskia ja sitten täällä on Isto Hiltusta veikkailtu ja Myrskyly, Pekka Ruuskaa, Joel Hallikaista ja Einiä on täällä veikattu ja ties vaikka mitä, mutta kyllä nyt on aika kertoa se oikea vastaus.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
1: Markku Ketolan syli täynnä rentukoita ja sen tiesi ensimmäisenä Maarit V. Kokkola-seudulta. Onneksi olkoon Maarit V:lle Kokkola-seudulle.

0: Ja tämähän se oli tämänpäiväisen musavisan oikea vastaus. Markku Ketola ja Syli täynnä rentukoita. Hei, kiitos kaikille niille, jotka osallistuivat tähän musavisaan. Pistämällä WhatsApp-viestiä tänne studioon ja tosiaan ensimmäinen, joka sen oikein tiesi, oli Maarit V. Kokkola-seudulta ja hänelle lähtee tästä sitten, tästä hyvästä semmoinen Radiopookin tuotepalkintopakkauspaketti. Tulee postissa sitten pienellä viiveellä, mutta kyllä varmana tulee. Hei, nyt me lähdetään käymään liikenneturvan pakeilla, koska nimittäin kesäfestarit, niitä järjestetään ympäri Suomea. Ja aina kun jossain tapahtuu, niin silloin se meinaa myöskin sitä, että liikennejärjestelyjä on luvassa. Ja millä tavalla tavallisen autoilijan pitäisi ottaa huomioon tämä festari ja tapahtumaliikenne? Sen pari me mennään nyt ja tämän on koostanut Paavo Törni.
1: Tämä Suomen kesä on täynnä monenlaisia erilaisia kesätapahtumia ja yleensähän niihin mennään autolla, polkupyörällä tai sitten jos oikein lähellä on, niin saatetaan käyttää erilaisia sähköisiäkin kulkimia. Niklas Kulfors, asiantuntija liikenneturvasta, oikein hyvää iltapäivää. Niklas, sulle minkälaisia tapahtumia sulla on nyt siinä lähipäivinä tulossa?
2: No täällä kyllä löytyy kaiken maailman erilaisia tapahtumia ja järjestelyitä, mutta hyvä tässä on muistaa, että nämä tapahtumathan lisäävät liikennettä usein alueilla, jotka eivät normaalisti ole suuren kävijämäärän käytössä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että liikenteessä on enemmän autoja, jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja nimenomaan erilaisia liikkumismuotoja samaan aikaan ja lisäksi sitten ihmiset liikkuvat vierassa ympäristössä myös usein ja siinä myös korostuu, että ollaan kiireessä liikenteessä tai sitten myös myöhään illalla, joten varsinkin tämä ennakointi ja muiden tienkäyttäjien huomioiminen tulisi olla ensisijaista.
1: No kuinka sä tarkkaan se pitää ottaa huomioon se muiden liikkuminen siellä tiellä?
2: No nimenomaan nämä suurimmat riskit, voisi sanoa, liittyvät nimenomaan näihin ruuhkiin ja väsymykseen ja tarkkaavaisuuden herpaantumiseen. Ja kun mietitään myös, että on lähdössä ehkä johonkin festareille tai tapahtumaan, niin ainahan olisi hyvä aloittaa sillä suunnittelulla, eli millä lähdetään matkaan, kuka istuu ratin taakse ja ennen kaikkea sitä, että millä tavalla palataan turvallisesti kotiin, koska jos sitten siellä tapahtumapaikalla tai festarilla lähdetään arpomaan, että kuka mahdollisesti on ajokunnossa, niin siinä syntyy jo helpostikin katastrofin ainekset.
1: Eli se, joka ajaa, niin se ei ota?
2: Nimenomaan.
1: Ja onko se sillä lailla, että hän voisi ottaa vaikka kaikilta muilta ne autoavaimet pois?
2: Joo, kyllä siinä löytyy mahdollisuuksia, että siinähän voi myös hyvin tuoda esiin sen inhimillisen puolen myös ja kertoa, että hei, mä välitän susta niin paljon, että lähdetään kyllä yhdessä nyt löytämään joku toinen ratkaisu tähän hommaan. Että totta kai ainahan pitää myös huomioida se oma turvallisuus ennen kaikkea myös, mutta parastahan olisi, että ei ikinä päätyisikään tähän tilanteeseen, vaan olisi aina se niin sanottu luottokuski siellä sitten ratin takana ja sitten jää näistä tapahtumista pelkästään hyviä muistoja ja kokemuksia myös mieleen.
1: No jos ne tapahtumat on kovinkin lähellä siinä kotia, niin kuin varmasti monella on, niin sinnehän tuskin autolla kannattaa edes mennäkään, vaan sinne kannattaa mennä jollakin muulla kulkupelillä, niin miten sitten, jos sattuu, että eksyy terassille siinä ja on sitten vaikka sähköpotkulaudalla tullut sinne, niin saako sillä kotiakin ajella?
2: Joo, tosiaan. Eli jos nämä tapahtumat, festarit ovat lähettyvillä, niin ennen kaikkea kannattaa kyllä kävellä tai pyöräillä tai käyttää sitten näitä julkisia menopelejä sinne. Mutta jos on sitten ajanut skuutilla tietenkin, niin hyvä muistaa, että on ikäraja 15, mutta jos pääsee sinne terassille 18-vuotiaana sitten, niin kannattaa kyllä jättää se skuutti sinne parkkiin, koska ei ole ikinä hyvä yhdistelmä lähteä millään härpäkkeellä oikeastaan sinne liikenteeseen, jos on vähänkin ottanut. Ja sehän on se nollalinja, joka aina tulisi olla, koska jos mahdollisesti pysyykin sen niin sanotun promillerajan alapuolella, niin kyllä sekin jo vaikuttaa siihen keskittymiseen ja varsinkin reaktioaikaan liikenteessä, että kaikkihan ne tapahtumat tapahtuu erittäin nopeasti.
1: Hei, mehän voitaisiin sopia tässä nyt yhdessä, Niklas Kulfors, sun kanssa, että me paitsi että me käydään festareilla, niin me mennään sinne viihtymään ja festareiden jälkeen vaikka nautiskellaan siitä kotimatkastakin turvallisesti.
2: Kyllä, nimenomaan, että hyvä muistaa, että myös se väsymys on todella aliarvostettua, että monestikin kun lähtee tapahtumiin, niin päivät on todella pitkiä ja ne venyy sinne yömyöhään ja lähdetään sieltä sitten kotia päin ja ollaan väsymyksen alaisena, niin sekin voi jo vaikuttaa sillä tavalla, että ajaisi jopa niin kuin humalassa, että vaikka on pelkästään väsymys. Joten tämä on myös erittäin hyvä huomioida. Ja jos sitten ottaa sinne mukaan paljon tavaraa, esimerkiksi telttaa, tuolia ja muuta virvokkeita, niin sijoittaa aina ne tavarat sinne tavaratilaan. Ja jos tavaratila sitten ei riitä, niin sinne matkustajatilaan, jalkatilaan kannattaa kyllä laittaa ja kiinnittää kaikki tavarat oikein huolella, sillä tämä festarikesähän on ilon ja kohtaamisen aikaa ja liikenteessä tämä turvallisuus syntyy nimenomaan pienistä asioista. Se on tätä ennakointia, malttia ja siitä, että jokainen huolehtii omasta ajokunnostaan.
1: Hyvää festarikesää, ja Niklas, sulle.
2: Kiitoksia samoin.
0: Ja mehän kiitetään Niklas Gullforsia liikenneturvasta, mutta myöskin Paavo Törniä, joka oli koonnut tämän liikenneturvallisuusosion festari- ja tapahtumaliikenteestä. Kiitoksia heille. Me mennään Radio Pookin iltapäivässä. Tässä on Kake Randelin ja juhannusyö. Salovaran Pertti on täällä ja kello on 16.40.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Landyu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
4: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
6: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
7: Sukella sarjakesään.
8: Are you ready to take your first step into your adventure?
9: Määränpää.
7: MTV Katsomo.
9: Hyvää matkaa.
7: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
14: Kiitos.
13: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
15: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
16: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
17: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
18: Mitä?
17: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
18: Mitä?
17: Parkkeerausmokia.
19: Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

siinä naureskeli Esa Pakarinen ja Joensuu Elli oli biisin nimi. Sehän kävi aika hyvin tuo Esa Pakariselta tuo Pekka Puupään rooliin meneminen, kun hän otti nimittäin tekareitten ylemmät hampaat pois ja sitten kukkahatun päähän, niin se oli sitä myötä suurin piirtein siinä. Hei, me mennään kohta kuuntelemaan uusia uutisia, mitä on maailmalla tapahtunut, ja heti uutisten jälkeen palataan takaisin tänne Radiopookin iltapäivään. Ja ensi tunnilla kuullaan ainakin siitä, että missä päin maailma, missä päin Suomea, tuo kesämökin omistaminen on kaikkein edullisinta ja missä puolestaan kalleinta.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Radio Pooki.

0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
6: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Suvi Teräsniska.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: elävään.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Se syttyi. Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen 18 muutosta. Muutokset menivät läpi äänin 9-8. Valiokunnan mietinnössä alkoholin etämyynti ulkomailta rajataan 5,5 tai 8% alkoholipitoisuuteen asti. Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80% alkoholijuomiin asti. Alkoholin kotiin kuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiin kuljetuksen saisi aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tilauksesta. Mietintöön sisältyy vastalause, joka on hallituksen esityksen mukainen. Suomessa hukkui toukokuussa ennakkotietojen mukaan 6 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto SUH. Liiton mukaan 4 hukkumista tapahtui vesiliikenteen yhteydessä ja 1 uidessa. Yhdessä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole tarkemmin tiedossa. Tänä vuonna tammi-toukokuun aikana yhteensä 23 ihmistä on hukkunut. Viime vuonna vastaavana aikana hukkui 32 ihmistä. Vuosittain Suomessa hukkuu tapaturmaisesti 100-150 ihmistä. Hukkumistapauksista noin puolet tapahtuu kesäkuukausien aikana. Iranin asevoimat sanoo ampuneensa varoituslaukauksia kohti Yhdysvaltojen sotalaivoja Omaninlahdella. Iranin asevoimien mukaan 2 yhdysvaltalaista sotalaivaa pakotettiin pakenemaan Omaninlahdelta kohti Intian valtamerta, kertoo iranilainen uutistoimisto IRNA. Varoituslaukauksia perusteltiin pyrkimyksellä estää merellinen häirintä sekä kauppalaivojen ja öljytankkerien kaappaus. Iranin mukaan varoituslaukauksiin käytettiin 2 ohjusta. Vuoden kuvittajaksi on tänä vuonna valittu helsinkiläinen Armi Teva, kertoo Kuvittajat ry. Teva työskentelee keramiikan, kuvituksen, kuvanveiston ja julkisen taiteen parissa. Raadin mukaan Tevan runsas ja leikkisä tyyli tuo hymyn huulille, ja hänen työskentelynsä voi nähdä liittyvän pitkään suomalaisen kuvituksen ja muotoilun jatkumoon. Tunnustus jaetaan vuosittain kuvittajalle tai kuvittajaryhmälle, joka on edustanut tai edistänyt alaa merkittävällä tavalla. Palkinto on 10 000 euron arvoinen.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki ja Pertti Salovaara. Radio Pooki.
1: Siinä oli vähän Anna Erikssonia ja Radio Pookiin. Meiltä tulee hyvää musiikkia kyllä 24-7, Suomen parasta tanssimusiikkia, mutta niin myöskin tänä iltana. Hei, minkälaisia suunnitelmia? Nyt eletään perjantaita ja kello on jo yli 5. On sulla viikonlopuksi. Toivottavasti jotain kivaa. Mulla ainakin on tosi kiva, nimittäin mä lähden tuonne Tuusulanjärvelle risteilemään huomenna yhden parin kaverin kanssa. Se on semmoinen perinteinen juttu, mikä me tehdään aina kesäalussa. Pieni määrä porukkaa ja sitten on sieltä vuokrattu vene ja sitten risteillään sitten varmaan tuonne järvenpään puolelle ja käydään pizzalla jossain siellä. Ja perinteisen tyylistä palataan takaisin ja saunotaan ainakin oikein kovasti. Ne on semmoisia juttuja, jossa tavataan ihmisiä niin kuin melkein sen kerran vuodessa vaan. Mutta se porukka pysynyt kasassa. Ja minusta tämmöiset erilaiset kesätraditiot on hirveän hienoja. Jos sulla on kans joku tämmöinen tietty traditio, niin onneksi olkoon. Ja jos sulla on vielä niin kuin semmoinen tiivis porukka, jonka kanssa sitä traditiota oikein juhlitaan, niin vielä parempi. Hyviä ilmoja sulle myöskin. Säästä muuten missä kelissä niitä huomisia risteilyitä tai ihan mitä tahansa juhlitaan, niin puhutaan Pookissa aivan muutaman tuokion kuluttua.

0: Niin, menneet on menneet, laulu sinne Anne Mattila. Ja nyt me mennään huomisen sään pariin.
1: Radio Pooki, sääennuste.
0: Ja kyllähän tämä kesäiseltä näyttää siinä mielessä, että kesähän kuuluu pikkuinen vesisade ja kesään kuuluu pilvet ja kesään kuuluu aurinko ja kaikkia niitä huomenna luvassa. Otetaanpa tuo pohjoinen Suomi ensinnä, jos tuosta Oulusta vaikka lähdetään ylöspäin, niin lämpötila tulee olemaan siellä 20-24 astetta huomenna. Ja ei kuulkaa ole yhtään sadepilveä siellä luvassa, eli tämmöistä pilvistä säätä. Ja mitä ylemmäs mennään, niin sen aurinkoisempaa on. Ja sitten puolestaan Oulusta eteenpäin. Läntisessä osassa Suomea tullaan kyllä saamaan sadekuureja huomenna. Mutta Itä-Suomessa voidaan huomenna nauttia jopa aika aurinkoisestakin kelistä. Ja Itä-Suomessa ennustaa huomiseksi 22-24 astetta. Puolesta aste tuonne pääkaupunkiseudulle ja siitä sitten tätä länsirannikkoa ylöspäin, niin on 18-17 astetta suurin piirtein lämmintä. Ja tuosta, niin kuin tuli mainittua sitä siitä, että huomenna lähden tuonne Tuusulajärvelle risteilemään, niin tämä liittyy säähän kyllä. Pistin viestiä sinne, että mikä on tilanne, että kun näyttää siltä, että huomenna sataa vettä, niin ne sanoo, että ei mitään hätää. He on nimittäin soitellut ja tarkistellut tämä asia, että siellä pääkaupunkiseudun tienoilla loppuu tuossa kello 15 suurin piirtein sade huomenna. Ja siitä eteenpäin pitäisi olla ihan kuivaa, eli hieno homma.

0: ja taivaan.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: No, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Suvi Teräsniska.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Ja siinä oli hyvää musiikkia radiopoikissa J. Karjalainen ja Telepatia. Hei, nyt pikkasen mökkiasiaa, koska nimittäin se mökin omistaminen, se on jossakin päin Suomea kallista, toisella taas sitten halpaa. Ja nyt on tehty semmoinen iso vertailu, jos on peräti 146 000 kesämökkiä ympäri Suomen. Ja vähän katsottu näitä kustannuksia, että minkälaisia kiinteitä kustannuksia mökeistä joudutaan maksamaan. Ja tähän on otettu mukaan kiinteistövero ja sitten sähkömaksut ja jätemaksut. Ja kävi ilmi, että kaikkein kalleimmat mökkikunnat ovat Savonlinna, Mikkeli, Kangassala, Kuopio ja Puumala. Ja puolestaan ne kaikkein edullisimmat mökkiseudut on Oulu, Pori, Mustasaari, Kouvola ja Kittilä. Ja siinä on muuten vuotuisissa kustannuksissa aika iso ero. Nimittäin edullisimmin noista vuotuisista kustannuksista selviää 600 eurolla, kun taas kalliimmissa mökkikunnissa ne kiinteät kustannukset on suuruudeltaan 1400 euroa. Eli siinä on semmoinen 800 euron käppi. Ja se on muuten kelle tahansa lompakkoon iso lovi vuodessa, ihan laskien ihan miten päin hyvänsä. Tässä muuten ja ihmisten nämä vaatimukset mökeistäkin muuttuu ja vaihtelee aika paljon. Toiset taas edellyttää sen, että siinä on suurin piirtein nämä omakotitalon mukavuudet, että pitää olla sähköt, juoksevat vedet ja jääkaapit ja kaikki muut vastaavat pelit ja pensselit. Toisille taas riittää pelkästään se, että siinä on hädintuski edessä se sähkö. Ja sitten se pihahomma on vielä toinen juttu, koska nimittäin yksi kaveri sanoi, että hän lähtee mökille tästä ja tuli sitten sanoneeksi sille, että ai sä lähdet niin kuin työmaalle sinne mökille, että toinen työmaa omakotitalon lisäksi. Niin hän sanoi, että ei suinkaan, ei ollenkaan mikään työmaa. Se on luonnontilainen mökki ja hän arvostaa sitä sellaisenaan. Siellä on heinää, siellä on kiviä ja siellä on kaikkea muutakin. Ei tarvitse leikata nurmikkoa ja on kuulemma semmoinen luonnollisemman näköinen. No se on mauton monet sanoo mustia ja niin päin pois. Aina tulee lämmin mieli, kun kuuntelen tämän.

tulin tuossa todenneeksi, että tämä kappale saamut aina lämpimälle tuulelle. Reijo Taipale ja Isabella. Ja se johtuu siitä, että mun tyttären nimi on Isabella. Hänelle laitettiin sellainen nimi. Ja tänäänkin saan häneltä todennäköisesti sitten viestin. Ja tämä on kerro siksi, että kannattaa aina niitä traditioita näiden lasten kanssa kyllä ehdottomasti viritellä. Meillä on semmoinen traditio, että aina joka ikinä ilta kello 20 mulla soi puhelin ja siinä on sitten muistutus, että nyt Isabellan iltaviesti. Ja sitten mä pistän hänelle semmoisen ääniviestin, että mitä on päiväaikana tapahtunut ja sitten kerron, että kuinka paljon mä häntä rakastan ja näin päin pois. Ja hän sitten vastaa sitä siihen ja se on, vaikka oltaisiin joskus etäällä toisistamme, niin se on semmoinen asia, että mikä joka päivä tuo meitä lähemmäs toisiamme. Nämä traditiot on kivoja, varsinkin lasten kanssa.

0: Johanna Kurkela radiopoikissa sun särkyä anna mä en. Tuossa joku aika taaksepäin käytiin lävitse tuota tanssikalenteria, että missä päin Suomea huomenna oikein tanssataan ja missä tänä päivänä. Sainpas muuten hyvän lisäyksen siihen tänne WhatsAppiin. Milla pisti viestiä, että moi Pertti, mainitsit tuossa noita tansseja, niin Pohjanranta Kemin maassa starttaa kans ensi kesän tanssikautensa tänä päivänä. Orkesterina Kajo ja alakerrassa on karaoke-tanssit. Eli tervetuloa vaan kaikille, tämmöisen viestin pisti tänne studioon karaoke-täti Milla.
1: Radio Pauki.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation. Because he's in an RV covered by Geico. With RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
1: Taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhuu!
3: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun. Kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.

0: Mammut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Järkiala jätä. Radio Pohki.

Semmoista musiikkia radiopoikissa Hectoria olisihan se hieno. Tuli noista matkailuajoneuvoista tuossa joku aika sitten täällä kerrottua. Ja no eiköhän tämä ole taas se sama koiraleuko, joka pistää viestiä tänne. Koska nimittäin aika monessakaan matkailuautossa ei ole tätä viilennystä, eli ilmastointia. Niin tässä on tämmöinen juttu siitä, että vinkkejä, miten viilentää matkailuautoa ajon aikana, kun ei ole ilmastointia. Ja tässä on oikein hyvä vinkki, miten matkailuauto voi viilentää. Sanon vaimolle, että naapuri Irmelillä on paljon parempi takamus. Tulee aivan jäätävä tunnelma ja auton pysähdyttyäkin saat vielä kylmää kyytiä. Joo, saattaa sinne noin käydä kyllä. Tämänpä muuten vei mut ajatukset tuohon maanantaihin, koska sen verran pitää kertoa näistä Radio Pookin tulevista ohjelmista, että tästä tuttuun tapaan maanantaina kello 18 käynnistyy jälleen Tamminen ja Salovaara-ohjelma. Ja me puhutaan maanantaina naisista ja tiistaina miehistä. Nimittäin, minkälainen nainen on vuonna 2026? Mistä naiset haaveilee ja mikä niitä naurattaa, mikä ärsyttää ja ystävyydestä, rakkaudesta, äitiydestä, työstä ja sitten naisten rohkeudesta ja ikääntymisestä ja kaikista tämmöisistä asioista, mitkä liittyy naiseuteen. Siitä me puhutaan maanantaina. Eikä tämä ole mikään niin kuin semmoinen naisten keskinäinen kehumisen kerho. Totta kai miehetkin on tervetulleita kertomaan, että mitä mieltä he ovat niin kuin esimerkiksi heidän omista naisistaan. Ja tiistaina sitten tehdäänkin totaalinen käännös tässä asiassa. Eli puhutaan miehistä. Minkälaisia asioita miesten maailmaan kuuluu, autoja, kalareissuja, kaveriporukkaa, hiljaisia hetkiä ja näin päin pois. Ja unohtamatta, siis niitä muita asioita. Se ei ole mikään stereotyyppinen lähetys, missä puhutaan vain niin kuin siitä, että mistä oletetaan miesten pitävän. Naiset maanantaina ja puolestaan miehet sitten tiistaina illassa Radio Pookissa alkaen kello 18.

0: Voutilaisen Laura ja Eteläyössä oli hän siinä. Normaalin tyylin perjantaina kello 18 on niin Pookin ilta ja Ari Kettukangas, mutta kun se Ari on tällä hetkellä lomalla ja ansaitulla sellaisella, antaa Ari olla lomalla. Tänä iltana saunatakkitanssit, kesäillan löylyt, eli just semmoista, mitä sä kuvittelet saunan jälkeen haluavasi kuunnella. Ja sen jälkeen 10:00 sitten Pookin disko. Pertti Salovaara oli mun nimi, oli tosi mahtavaa olla ja mukavaa täällä perjantai-iltapäivää teidän kanssanne. Nyt me mennään STT-uutisiin ja sen jälkeen saunatakkitanssit.
1: Radio Pookin.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Helmisimpukasta. Saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Sukella sarjakesään.
8: Are you ready to take your first step into your adventure?
7: Määränpää. MTV Katsomo.
9: Hyvää matkaa.
7: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
10: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
12: tulilasirikki.fi.
13: Suukosken keitalla lauantaina Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo. Tervetuloa.
14: Urjanlinnassa lauantaina Teemu Roivainen et Karaoke Remakka.
15: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
16: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
18: Radio Pop.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa uutisista. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti tänään, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Talousvaikeuksiin ajautunut puolustusalan yritys Summa Defense on sopinut 8 miljoonan euron siltarahoitusjärjestelystä ruotsalaisen sijoitusyhtiö Largus Holdingin kanssa. Summa Defense kertoo tiedotteessaan, että rahoituksen tarkoituksena on vahvistaa yhtiön lyhyen aikavälin maksukykyä ja pääomaa. Tällä ostetaan lisäaikaa pidemmän aikavälin rahoitusratkaisujen valmisteluun. Laina erääntyy jo 3. heinäkuuta 2026, mutta se on muunnettavissa vaihtovelkakirjalainaksi, joka erääntyisi maaliskuun lopulla 2027. Ilman lisärahoitusta Summa Defensen käyttöpääoma ei riitä seuraavan vuoden tarpeisiin. Suomalaisen beishyppääjän ruumis on löytynyt Dolomiiteilla Italiassa, uutisoivat muun muassa italialaismediat Corriere delle Alpi ja Corriere del Veneto. 35-vuotias mies katosi viime vuoden marraskuussa Taibon Agordinon kunnassa Italian Dolomiittien vuoristossa. Tuolloin pelastustöitä vaikeuttivat vesi- ja lumisateet. Mies löydettiin vuoren halkeamasta noin 2600 metrin korkeudesta. Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Vuoden kuvittajaksi on tänä vuonna valittu helsinkiläinen Armi Teva, kertoo Kuvittajat ry. Teva työskentelee keramiikan, kuvituksen, kuvanveiston ja julkisen taiteen parissa. Raadin mukaan Tevan runsas ja leikkisä tyyli tuo hymyn huulille, ja hänen työskentelynsä voi nähdä liittyvän pitkään suomalaisen kuvituksen ja muotoilun jatkumoon. Tunnustus jaetaan vuosittain kuvittajalle tai kuvittajaryhmälle, joka on edustanut tai edistänyt alaa merkittävällä tavalla. Palkinto on 10 000 euron arvoinen.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta

0: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
0: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Nopeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
6: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä ja väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Suukosken keitalla lauantaina Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo. Tervetuloa.
11: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.

On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan ite. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
9: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
8: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be Road You. It feels good to Geico.
10: 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
12: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
11: Mitä?
12: Mitä?
11: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
4: Tänä lauantaina Finlanders. Menot kello 20 alkaen.
3: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
7: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti tänään, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Pietarin talousfoorumissa puhunut Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuutteli, ettei maan talous ole romahtanut. Venäjän talous kutistui 0,2% vuoden 1/4 aikana. Kyseessä oli Venäjän 1. taantuva vuosineljännes 3 vuoteen. Putinin mukaan Venäjän talous on laskenut samalle tasolle kuin millä euroalueen maat ovat eläneet viime vuosina. Putin lisäsi Venäjän pyrkivän itsenäiseen talouteen. Pohjois-Suomen jokialueelta on löytynyt 2 tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat 2 surviaissääskilajia. Suutaksa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsijoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Saunatakkitanssit. Kesäillan löydyt.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile, olet turvassa.
7: Sen kokeilujakso, jonka jälkeen maksat siitä, no et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Rayo.
8: Sukella sarjakesään.
9: Are you ready to take your first step into your adventure?

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Päivää!
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Twirl those wheels!
6: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
5: And one, and two, and three, and four, and seven.
6: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
7: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
6: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
8: Muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
0: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Twirl those wheels!
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class. Meanwhile, Road You can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
5: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
4: It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
6: Ensimmäinen heinäkuuta asti.
7: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Suvi Teräsniska.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti tänään, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Maa- ja metsätalousministeriö ei enää rajoita Suomen riistakeskuksen oikeutta myöntää kannanhoidollisia karhunmetsästyslupia poronhoitoalueen ulkopuolella. Ministeriö arvioi, että riistakeskuksella olisi päätöksen seurauksena mahdollisuus myöntää elokuussa alkavalle metsästyskaudelle noin 250-300 poikkeuslupaa alueille, joilla kärsitään tiheästä karhukannasta johtuvista ongelmista. Taustalla ovat huolet kasvaneesta karhukannasta ja pyrkimys ennaltaehkäistä ihmisten ja karhujen kohtaamisia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden kuun alussa antama päätös. Venäjän presidentti Vladimir Putin on hylännyt Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ehdotuksen presidenttien 2 tapaamisesta. Putin kommentoi asiaa Pietarin talousfoorumissa. Putinin mukaan tapaamiselle ei ole Venäjän kannalta syytä. Hänen mukaansa tapaaminen sopisi Ukrainalle, sillä se pysäyttäisi Venäjän etenemisen rintamalla. Torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä Zelenski ehdotti Putinille tapaamista neutraalissa maassa. Zelenskin mukaan Ukraina on valmis päättämään sodan. Vuoden kuvittajaksi on tänä vuonna valittu helsinkiläinen Armi Teva, kertoo Kuvittajat ry. Teva työskentelee keramiikan, kuvituksen, kuvanveiston ja julkisen taiteen parissa. Raadin mukaan Tevan runsas ja leikkisä tyyli tuo hymyn huulille, ja hänen työskentelynsä voi nähdä liittyvän pitkään suomalaisen kuvituksen ja muotoilun jatkumoon. Tunnustus jaetaan vuosittain kuvittajalle tai kuvittajaryhmälle, joka on edustanut tai edistänyt alaa merkittävällä tavalla. Palkinto on 10 000 euron arvoinen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Saunatakkitanssit.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan ite. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
7: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
8: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Taina Finlanders. Menot kello 20 alkaen.
12: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huomet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.

Muistatko tämän? Entä tämän? Tämän ainakin. Parhaat diskomuistot, ensisuudelmat ja ensirakkaudet, unohtamatta viimeisiä hitaita, heräävät nyt henkiin perjantain myöhäisilloissa. Tanssikenkää jalkaan ja volat 11. Boogie Disco, joka perjantai iltakympistä puoleen yöhön.

0: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: No, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: Me pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
10: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
12: tulilasirikki.fi.
13: Urjanlinnassa lauantaina Teemu Roivainen et Karaoke Remakka.
14: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
0: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Koska tulkaa tytöt takaisin ja olkaa niin kuin

kotimainen tanssimusiikki, suomalainen kaunis maisema ja hyvä iloinen tunnelma. Radio Pooki, Suomen virallinen karavaanariradio.

0: on aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Landyu gets lost in his office building.
6: Man, why does every floor look the same?
5: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
6: Man, getting lost out here is the best.
5: And with Geico, Boat U can add 24-7 access to towing, too.
6: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
5: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
7: On täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Radio appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Radio.
9: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
10: Vaihda hyttysvapaalle.
9: Kun vaihdat hyttysvapaalle. Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Sukella sarjakesään.
13: Are you ready to take your first step into your adventure?
14: Määränpä.
12: MTV Katsomo.
14: Hyvää matkaa.
12: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
15: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
16: Kiitos.
15: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
17: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen 18 muutosta. Muutokset menivät läpi äänin 9-8. Valiokunnan mietinnössä alkoholin etämyynti ulkomailta rajataan 5,5 tai 8% alkoholipitoisuuteen asti. Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80% alkoholijuomiin asti. Alkoholin kotiin kuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiin kuljetuksen saisi aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tilauksesta. Mietintöön sisältyy vastalause, joka on hallituksen esityksen mukainen. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Maailman terveysjärjestö WHO ja Afrikan unioni ilmoittivat tänään, että seuraavan puolen vuoden aikana tarvitaan lähes 450 miljoonaa euroa Ebola-viruksen torjuntaan Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa. WHO:n uusimpien tietojen mukaan virustartunnan on saanut Kongon demokraattisessa tasavallassa 381 ihmistä ja heistä 64 on kuollut. Ugandassa on vahvistettu 16 tartuntaa ja yksi kuolema. EU-maiden terveysministerit kokoontuivat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Saunatakkitanssit.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice,

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Elon helmet sydämessäin syntyneet.
0: Muistatko tämän? Entä tämän? Tämän ainakin. Parhaat diskomuistot, ensisuudelmat ja ensirakkaudet, unohtamatta viimeisiä hitaita, heräävät nyt henkiin perjantain myöhäisilloissa. Tanssikenkää jalkaan ja volat 11. Poogi Disco, joka perjantai iltakympistä 12:30.

0: Saunatakkitanssit.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
10: Landy listens to waiting room music at the dentist.
11: It's like nitrous oxide for the ears.
10: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
11: Like reggae?
10: Sure.
11: Or a sea shanty?
10: If that's your thing.
11: Or pirate metal.
10: This boat trip is gonna be interesting.
11: Don't you love it? Oh, it's so good!
10: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
12: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Ole turvassa.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti perjantaina, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Yhtiö kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueella tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle. Microsoft on toiminut Suomessa vuodesta 1992. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on kumonnut joukon presidentti Donald Trumpin hallinnon asettamia rajoitteita, jotka kohdistuivat lailliseen maahanmuuttoon. Yhdysvaltain maahanmuuttopolitiikkaa rajoitettiin ankarasti sen jälkeen, kun Afganistanin kansalainen ampui viime vuoden marraskuussa 2 kansalliskaartin jäsentä Washingtonissa. Rajoitteet koskivat tulijoita yhteensä 39 eri maasta. Liittovaltion tuomarin päätöksen mukaan turvapaikkahakemuksia, työlupia, oleskelulupia ja kansalaisuushakemuksia koskeneet rajoitteet olivat laittomia. Maavoimien Karjalan prikaati osallistuu koko kesäkuun kestävään Desert Snow 26 sotaharjoitukseen Yhdysvaltain Louisianassa, prikaati tiedottaa. Harjoitus on osa Karjalan prikaatin ja Virginian osavaltion kansalliskaartin välistä yhteistyötä, joka perustuu Suomen ja Virginian kumppanuusohjelmaan. Suomesta harjoituksiin osallistuu noin 80 sotilasta. Harjoitusjoukko koostuu Karjalan prikaatin henkilökunnan lisäksi yli 50 kertausharjoitukseen kutsutusta reserviläisestä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Muistatko tämän? Entä tämän? Tämän ainakin. Parhaat diskomuistot, ensisuudelmat ja ensirakkaudet, unohtamatta viimeisiä hitaita, heräävät nyt henkiin perjantain myöhäisilloissa. Tanssikenkää jalkaan ja volat 11. Pookidisko, joka perjantai iltakympistä 12:30.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: No, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: Remppa-rahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Finha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Twirl those wheels!
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
3: And one, and two, and three, and four, and seven.
4: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
5: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
4: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
6: Kalauantai, 4-6. Muistatko tämän? Entä tämän? Tämän ainakin. Parhaat diskomuistot, ensisuudelmat ja ensirakkaudet. Unohtamatta viimeisiä hitaita, heräävät nyt henkiin perjantain myöhäisilloissa. Tanssikenkää jalkaan ja volat 11. Poogi Disco, joka perjantai ilta 10:00 puoleen yöhön.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eikä se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Landu listens to waiting room music at the dentist.
7: It's like nitrous oxide for the ears.
6: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
7: Like reggae?
6: Sure.
7: Or a sea shanty?
6: If that's your thing.
7: Or pirate metal.
6: This boat trip is going to be interesting.
8: Don't you love it? Oh, it's so good!
6: It feels good to be both you. It feels good to Geico.
9: Mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin. Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Jälkemme

0: Radio Pooki.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.

0: No niin, mennään! Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries. Koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ponkuja tallan kai viimeisen asti, jos sä rakkaani seisot mun vierelläin.
2: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Poogin kanavaääni tässä, terve. Otathan Poogin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: mistä poliisi voi. Kuuntele Manta, jossa joko sireeni soi.
1: Ei ne myyä villihevosia.
2: Radio Pauki.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Katse eteen ja sun pienet ylöspäin.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile. Ole turvassa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Uusi laulu kahden kitaran meille kertoo tarinan, jossa lempikasakan voitti kaiken.
2: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.